0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: I guess you moved on really easily.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: So bad. Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi. Let me tell you.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja tos viikonloppuna todella, mä olin semmoisessa tilanteessa monta kertaa, että ihmiset tuli ihmettelemään, mitä sä oikein teet täällä.
2: Missä sä oot ollut?
1: Mä olin Mikkelissä. Ja ilmeisesti Mikkeli on erikoinen kohde mennä ihan vaan niin kuin ilman mitään syytä juhlimaan ja katsomaan, että hei, mitäs Mikkelissä oikein on käynnissä, jos ei ole mitään raveja tai jotain muuta spesiaalia.
2: Ne tulee kysymään kulkulupaa sieltä.
1: No melkein. Jotkut oli jopa aggressiivisia. Oho. Mitä itse on sä täällä teet?
2: Ops.
1: Mutta siis tää tarina menee sillä tavalla, että meillä on kerran 2 vuodessa tällaisen ystäväporukan tapana mennä johonkin random paikkaan. Ja siis siellä nauttia vähän paikallisesta meiningistä ja aistia, että mitä se oikein tarjoilee. Ja Mikkelissä meillä oli ohjelmassa pakohuone, joka nyt ihan rehellisesti niin oli ihan ok.
2: Okay.
1: Mutta mä en ole myöskään mikään pakohuone-ekspertti, että mä oon yleensä se, joka roikkuu mukana ja ihmettelee, miten muut on näin näppäriä. Ja siitä sitten käytiin paikallisessa kaihu tämmöisessä saunassa, missä pääsi avantoon, julkinen sauna. Se oli tosi kiva. Ja sitten tehtiin baarikierros ja mä otin tähän oikein ylös nämä paikat. Ensiksi mentiin Patteriin, mikä oli tällainen paikallinen sporttibaari, missä heti joku emäntä tuli kylkeen ja sanoi, että jaahas, let's go. Mä sanoin, että no, katellaan tässä. Hänelle sitten kelpasi vaan kuittiin nimmari ja se riitti sitten tyydyttämään
2: no niin.
1: Hänen tarpeensa.
2: Okay.
1: Ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Siinä oli siis sellaista niin kuin, sanotaanko, no se oli paikallinen baari.
2: Okay,
1: ja
2: niin,
1: siitä
2: niin.
1: Sitten jatkettiin jälkipeliin, missä oli sitten aika paljon porukkaa. Siellä katsottiin Suomen toi pronssiottelu loppuun. Ja siitä sitten tällaiseen paikkaan kuin KB, joka esiteltiin sillä tavalla, että siellä haisee joku muukin kuin rööki. Niin meitä alkoi kiinnostaa, että minkälainen paikka toi nyt sitten mahtaa olla. Se oli itse asiassa tosi kiva baari. Oli tosi hyvä palvelu, oli sellainen niin kuin rento meininki. Ja
2: mikäs muu siellä haisiko sitten kuin
1: no olet? Ei siellä siis, jos siinä niin kuin viitattiin siihen, että siellä jotenkin niin kuin joku polttaisi pilveä tai jotain muuta, niin ei sellaista kyllä ollut mun mielestä nähtävillä. Sitten siitä mentiin Wilhelmiin, joka on varmaan niin kuin tällä hetkellä se ainut tämmöinen keikkapaikka siellä. Joo. Tosin siellä ei mitään keikkaa ollut, mutta siellä DJ soitti Missä oot? Kappaleen.
2: Missä oot?
1: Ja sitten mä meninkin kiittämään DJ:tä, että olipa hei, hyvä valinta tämä. Ja oli siis oikein railakas, hauska ilta ja mikkeliläiset niin kun todella siis joka baarissa ihmeteltiin ja otettiin yhteiskuvia, että mitä mä oikein siellä teen. Ja sen mä sanon, että kyllä Mikkelissä pitäisi keikka vetää, koska kaikki oli silleen, että missä sun keikka on tänään.
2: No niin.
1: Ja siihen kun mä vastasin, että ei ole keikkaa, niin sitten okei. Okay,
2: no siitä vaan tökkimään keikkamyyjää sitten.
1: No niin, terveisiä Mikkeliin.
0: Retroradiota läpi kesän.
3: Retroradio!
4: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
5: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Oh, I've got an impression.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tämmöisiä niin kuin median tekijöitä on muutamia, joita mä arvostan todella paljon, jotka on vähän niin kuin ehkä esikuvia, mutta tekee kuitenkin aika lailla niin kuin erilaista hommaa, mitä me Saara esimerkiksi täällä tehdään Hitmixin iltapäivässä. Mä haluan nostaa nyt kaksi tekijää. Perttu Häkkinen, levätköön hän rauhassa, hänen radio-ohjelmansa olivat erinomaisia. Ja sitten TVn puolelta tämmöinen kuin Louis Theroux, joka on tehnyt pitkään tällaisia dokumentteja, joissa käsitellään hyvin haastaviakin aiheita. Osa näistä on vähän tällaisia, niin kuin, sitä sanotaan, itse asiassa onko sille sana niin kuin gonzo niin kuin, dokumentteja, eli mennään jonnekin todella erikoisiin paikkoihin tutustumaan vaikka pornoalaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Louis Theroux, vinksahtaneet viikonloput on tämmöinen ensimmäinen Louis Theroxin iso ja suosittu dokumenttisarja. Se tehtiin tuossa Ysärin lopussa.
2: Joo. Hänellä on nyt tullut tämmöinen uusi dokumentti, jonka nimi on Inside the Manosphere. Se on julkaistu Netflixissä ihan vastikään ja mä katsoin sen eilen. Ja tässä dokumenttielokuvassa tämä Theroux tutkii tämmöistä kiisteltyä alfamies-subkulttuuria, jossa, ja hän viettää aikaa tällaista niin kuin Red Pill striimaaja äijien kanssa, joiden mielestä esimerkiksi nykynaiset on sellaisia miehiä hyväksi käyttäviä opportunisteja, joten on niin kuin parempi keskittyä itseensä ja omaan menestykseen. Ja heidän se maailmankuvansa on hyvin semmoinen mieskeskeinen, että hän niin vähän niin kuin pelaa naisia vastaan. Ja tässä niin kuin myös nousi tässä dokumenttielokuvassa ajatus tällaisesta yksipuolisesta monogamiasta, jossa naisen kuuluu olla parisuhteessa uskollinen, mutta mies saa sitten mennä parisuhteen ulkopuolelle ja harrastaa suhteita. Ja monille näistä naisista, jotka oli mukana tässä dokumentissa, jotka oli tällaisten niin kuin miesten kumppaneita, niin tämmöinen niin kuin asetelma niin kuin tuntui olevan ok. Tai ainakin he jotenkin olivat niin kuin uskotelleet itselleen niin, että se on niin kuin heille ihan ok. Mutta siis mun mielestä suurin osa kaikesta, mitä tuossa dokumentissa oli tietysti niin kuin vastenmielistä ja oli hyvin vaikea niin kuin ymmärtää, että mikä on niin kuin ajanut nämä miehet tällaisiin niin kuin ajattelutapoihin. Ja Louis oli mun mielestä erinomainen ja siinä, että hän pisti nämä miehet kyllä ahtaalle. Kuitenkin semmoisella asenteella, että hän haluaa yrittää ymmärtää, että mistä tässä ilmiössä on oikein kyse.
1: No, just tämän takia hän on mun suosikki toimittajia, että hän ei provosoidu ja sitten hän ei ainakaan omaa mielipidettään niin kuin väkisin työnnä mihinkään. Että hän haluaa olla ymmärtäväinen. Itse asiassa just tuosta vinksahtaneet viikonloput, niin siinä on tällainen hetki, kun hän menee tutustumaan amerikkalaisiin uusnatseihin. Ja sitten he kysyy häneltä, että oletko sinä juutalainen? Ja hän sanoi, että en mä vastaa tuohon, koska ei sillä hänellä ole mitään merkitystä. Ja tiedätkö, kun sut on ympäröity, ympäröity uusnatseilla, niin aika helposti saattaisi olla, että sanoisi, että en ole.
2: Niinpä.
1: Mutta hän päätti pysyä siinäkin kovassa paikassa omassa linjassaan. Mutta tsekatkaa ihmeessä Louis Theroxin uusi dokkari Netflixistä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja kyllä se vaan niin on, että ei kevättä ilman koirakakka uutista.
2: Yes.
1: Ilta-Sanomat nimittäin kertoo tuoreesta tutkimuksesta, josta paljastuu muun muassa, että mikä ihmisryhmä jättää nämä koirankakat keräämättä. Tämän tutkimuksen mukaan lähes puolet koiranomistajista kertoo, että kerää kakat pois kulkuväyliltä. Hieman harvempi kerää myös sitten muualta ympäristöstä, kuten ulkoilualueelta ja metsistä. 8% sitten kertoo jättävänsä koiriensa ulosteet keräämättä. Ja tämä on sitten kuitenkin niin menossa parempaan suuntaan, koska pari vuotta sitten näin teki peräti 14%. Eli tämä niinku syyllistäminen, se on niinku toiminut, kun tästä ollaan myllytetty tästä asiasta. Mutta sitten tästä kyselytutkimuksesta paljastuu myöskin tämä, että etenkin yksi ikäryhmä laiskottelee koirankakkojen siivoamisessa. 40-54-vuotiaista vain kolmannes kerää nämä koiransa jätökset. Ja sen sijaan niinku nuoremmista vastaajista reilusti yli puolet huolehtii nämä koirankakat pois.
2: Siis tämähän ei sinällään kyllä yllätä. Ja on paljon asioita, joissa nuorempi sukupolvi on paljon täsmällisempiä ja fiksumpi kuin vanhempi sukupolvi. Ja se liittyy yleensä siihen, että tämä niin kuin esimerkiksi koirankakka-asia, niin joskus 80-luvulla niin ketään ei ole kiinnostanut.
1: Niin.
2: Siis heidän omassa nuoruudessaan, niin mä en tiedä miten se asia on toiminut tai se ei ole toiminut ollenkaan. Ja mun piti ihan tämän niin kuin väitteen tueksi katsoa netistä, että miten tämä asia on. Niin esimerkiksi 2003 on vasta tullut järjestyslaki, joka on velvoittanut koiran omistajan siivoamaan nämä jätökset.
1: Wow, että se on ollut niin kuin villilänsi siihen asti.
2: Että se, joka on 90-luvulla niin kuin koiran kakaan siivonut pois, niin on ollut hippi tai jotenkin pidetty, että kato tätä hullua, että miten se oikein keräilee koiran paskaa.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan kosimisesta. Mikä on ollut se tilanne, missä sä olet kosinut tai sua on kosittu ja Saara tuossa jo lukitsi, että tulevaisuutta ajatellen, niin se on ehkä parempi, että puitteet on kunnossa kuin tuolla niin kuin arkisissa olosuhteissa.
2: Siis kyllä se saisi tapahtua, niin kuin tuossa Oku, sä vähän maalailit mulle sitten pidemmälle semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että ollaan vaikka, tietsä, mökillä siinä järven rannalla, vaikka laiturilla, tietsä, jalat siinä vedessä, lipsotellaan ja katsotaan toisiamme silmiin. Ja kyllä niin kuin sellaisessa tilanteessa se voisi olla oikein hyvä, mutta kyllä mä silti jotenkin ehkä. Joku teetkö romanttinen illallinen jossain tai vaikka ulkomaan matka, niin sellainen olisi mun toivomus.
1: Mm. En tiedä, siis voiko miehenä tässä toivoa tätä? Onko se silleen, niin, että se on niin kuin miehen tehtävä? Kyllä mä ehkä koen, että se on.
2: Jos sua kosittaisi, niin tulisiko sulla miehenä outo fiilis?
1: Olisi se outo hetki. Olisi silleen, että tänne ei pitänyt mennä näin. Sori, miten mä tällä tavalla tämän munasin. Mutta joo, täällä hei WhatsAppissa kirjoitellaan moikka. 23 vuotta sitten oltiin Saariselällä viettämässä uutta vuotta. Mentiin siellä kihloihin ja nykyinen aviomieheni soitti isälleni ja toivotti hyvää uutta vuotta. Ja samalla hän kertoi, että hän löysi ladulta tipun ja ajatteli rengastaa sen, että onko ok.
2: Oho!
1: Avioliitto sovittiinkin sitten vaan ruokapöydässä kotona keskenämme, että pidetäänkö häät. Kyllä mä sanoin, että jos mulla olisi tytär ja hänen miehensä soittaisi mulle ja tämä on niin kuin suoraan.

0: lainaus. Hän on löytänyt ladulta tipun ja ajatteli rengasta, että sanoo, onko se ok. Niin mä sanoin, että puksaa mun tyttärestä siis tällä tavalla oikeasti.
1: Niinpä. Ja tämmöinenkin viesti, että moikka Aku ja Saara kosimisesta. Varsinaisesti ei kosittu kumpikaan toisiamme. Tein maaliskuussa 94, joka on muuten voittajien vuosi. Mä oon syntynyt 94. Raskaustestin ja se näytti positiivista. Oltiin ajelemassa moottorikelkalla jäällä ja sillä reissulla sovittiin, että pidetään häät vain läheisten kesken.
0: Voittajien vuosi on 95, vaikka mä en ole syntynyt. 95, never forget. Okei, mitäs täällä?
2: Mua on kosittu Toyota Hiacen takaosassa semmoisella makuulaverilla pötkötellessämme Porissa, melko lähellä Yyteriä, ei suinkaan siellä hiekkarannalla. Oli aikomus mennä sinne hiekkarannalle asti, mutta koska paljon juhannusaikaa ja siellä oli pari muutakin ihmistä, niin päädyttiin sitten ihan silleen, että ei muuta kuin valmistaudutaan nukkumaan ja mennään tuohon P-paikalle sitten auto siihen tien sivuun ja siinä sitten ennen nukkumaan menoa, niin mieheni sitten kosi minua. Että juu, suunnitelma toi vähän lennosta muuttua.
3: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä en usko, että mä oon yksin tämän asian kanssa, josta mä aion seuraavaksi avautua. Nimittäin eilen, kun mä tulin töistä kotiin, väsyneenä tietysti, oli ollut pitkä päivä takana. Mä heitin mun kamat siihen keittiön tasolle ja rupesin sitten siinä miettimään. Taas tuttuun tapaan, että no, millä tavalla sitä kanaa tänään sitten syötäisiin, vai pitäisikö niinku peräti hullutella ja tehdä jauhelihaa ruuaksi sitten. Ja tämä niinku arkiruuan laitto töiden jälkeen, niin se on semmoinen asia, josta mä en tykkää yhtään. Joka päivä pitäisi olla niinku jotain kokkaamassa, ja se syöminen tuntuu melkein vähän semmoiselta niinku pakonomaiselta, pakkoasialta niinku itselle, jota mä niinku en jaksaisi miettiä joka päivä erikseen. Ja tämän turhautumisen yhteydessä mä sain päähäni mun mielestä nerokkaan bisnesidean,
2: okay.
1: Koska mähän en ole tämän fiiliksen kanssa yksin. Varmaan niin kuin moni pystyy samaistumaan siihen, että ei jaksa miettiä erikseen sitä, että mitä söisi. Niin, tietysti kun koirat syö joka päivä koiran napuja, ja siinä on niin kuin kaikki tarvittavat ravintoaineet ja kalorit, mitä koirat tarvii. Ne syö samaa ruokaa joka päivä vuosia, ja ne voi niin kuin erittäin niin kuin hyvin. Niin mä haluaisin lanseerata ihmisnavut, eli siis napuruoka ihmisille. Eli niin kuin, ei tarvitsisi viettää keittiössä yhtään sen enempää aikaa, kuin että kaataisi varmisiin napuja kulhoon, lusikois menemään ja sitten avot olisi niin kuin valmiina päivään tai iltaan tekemään ihan mitä vaan. Ja niin kuin, eläisi semmoista niin kuin hyvää elämää kuitenkin niin kuin täysin ravittuna. Eikä tarvitsisi niin kuin viettää tuntikausia keittiössä, niin mä haluaisin niin kuin tällaisen tota bisneksen sitten pistää pystyyn.
2: Ja siis vielä parempi, että olisi semmoinen yksi napu, että yksi vaan riittäisi. Ettei tarvii niinku käyttää myöskään aikaa, että se olisi tehokasta, että yhdestä saisi niinku, se olisi niinku 15 sekuntia ja sut on ravittu ja sulla on vatsa täynnä ja tota, ei tarvitse miettiä sen enempää. Mutta siis okei, toi on ihan hyvä bisnesidea, mutta mä otan tosta nyt vähän matkaan, mutta muutan sitä täysin.
1: Okay.
2: Ja tämähän on siis nyt helppo toteutettava. Tästä ei ole vaan kuin tarttua ja tehdä tämä ja rikastua ja mata siitä 5 pinnaa.
1: Okay.
2: Ihan vaan, koska mä en aio osallistua tuohon työhön, mä vaan kerron sen idean.

0: kovasti maistaa, mutta sitä mietin, että tämä on liian suolasta tai tämä on liian rasvasta tai tästä menee varmasti vatsa sekaisin ja näin poispäin. Sitten sä kun katsot, kun koira syö omaa ruokaansa, niin sä, jokainen meistä on miettinyt, miltähän toi maistuisi. Ei se maistu hyvältä. Ei maistu kissan ruokakaan hyvältä. Niin. Niin jos olisi sellainen yhteinen hetki, mieti miten kiva sohvalla olisi syödä ja herkutella kotieläimen kanssa kimpassa. Niin, ottakaa tosta koppia. Mä en ole ahne mies 5% mulla.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mulla lähti viikonloppuna vähän lapasesta baarissa ja kysyttiinkin, että mikä on sun kallein ilta? Niin tämmönen viesti on tullut WhatsAppiin. Joskus nuorempana tuli vietettyä erittäin kostea ilta Turun yöelämässä. Kotiin lähdettiin tietty taksilla, korkkarit mukamas hiersi, joten ei muuta kuin 200 € maksaneet kengät taksin ikkunasta ulos. Aamulla olin tosi köyhä ja kipeä. Ai vitsi, toi on kyllä paha. Ja tämmönenkin Janilta tullut, että vuonna 2004 oltiin poikien kanssa opintomatkalla Itävallassa ja multa paloi ainakin 900 € yhden illan aikana. Vitsi, mikä morkkis tosta tulisi.
2: No, mulla meinasi tulla tosi kallis ilta tossa joitain kuukausia sitten. Olin Härmänkylpylässä keikalla, missä oli myös Neon Kakkonen. Ja siellä sitten Neon Kakkosen Ramin kanssa lyötiin vetoa, että kumpi menee pidemmälle tänä keväänä.

0: päivänä, jyppi vai lukko, ja lyötiin 500 euroa vetoa, niin nythän siinä kävi sillä tavalla, että lukko tippui eilen ja jyppi tippui jo aikaisemmin, niin se oli vähän niin kuin nyt sitten tasapeli, joten kumpikaan ei joutunut siinä sitten maksumieheksi, mutta kyllä varmaan joku kallein ilta huitelee siellä kuitenkin. No itse asiassa, tämä on niin kuin miten se laskee, niin tulee mieleen tällainen ilta, kun mä ostin auton humalassa, ja mä olin S-arvasta raavuttanut 2 000 lähdin juhlimaan sitä, ja sitten siellä tietenkin nuorena rikkaana ja menestyvänä vuoden Hesburger-työntekijänä, niin rehvastelin tällä S-Arpa Voitolla Jyväskylän yössä, ja joku sitten sanoi, että osta multa auto. Mä sanoin, paljonko maksaa? Sanoin, että 1 000 saat ladaa. Mä sanoin, että kätelty on. Ja,
1: wow.
0: Ja se oli ihan siis tosi kauppa. Siis aamulla mä en lunastaa nämä puheet. No se oli aika kallis ilta se. Täällä joku kirjoittelee, että kaverin kanssa lähdettiin Landelta vaan katsomaan Ruukin autoshowta. Tietysti taksilla noin 65 kilometriä. Sieltä sitten Kotkaan seurahuoneelta saatiin huone jossain vaiheessa yötä. Aamulla heräät housut nilkoissa ihmetellen, missä olet ja missä kaveri. Yhteensä takseihin paloi noin 240 plus kaikki muut päälle. Piti vielä päästä Kotkasta himaan, että hyvin paloi lomaraha. Tuossa jäi muuten tarinasta varmaan jotain osa myös niin kuin kirjoittamatta ja kertomatta.
2: Kallein ilta. Itsellään voisin väittää, että illanviet on jäänyt johonkin, sanotaan eurossa puhutaan, niin 1 000 ja 2 000. Uittele, mutta ne yleensä ne illat on sisältänyt kaiken näköisiä muuta heräteostoja. Joskus on ostanut autonkin pikkupäissä.
0: No näin, hyvä. Hyvä, että joku
2: on, minkä takia mulla on luovarit ja avaimet taskussa. Mutta tarina ystävästä vuosien takaa, sille se ilta tuli maksamaan markka-aikaa. Olisiko ollut useita 10 000 sitten loppujen lopuksi, kun normaali baarilta. Hän sinne nyt mennyt kuin joitakin 100 markkoja, mutta jälkilöylyt sitten taksi oksentamisen jälkeen pienet paskat päästi tuonne semmoisen pankkiautomaattiin. Ja kotona sitten kämpillä aiheutti pikkujuomuksissa pienen vesivahingon, kun vessassa oli kaatunut ja lavuaari oli revennyt irti seinästä. Ja siinä samalla sitten sillä halenneella lavuaarilla oli lyönyt vessapöntönkin halki. Että
1: What?
2: En muista, mutta kalliiksi oli tullut.
0: Siinä saattoi hetkeksi mennä juhlimishalut.
3: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: No mutta, hyvää huomenta ja Hitmixin kesät aamut käynnistyy tästä. Vedetään vähän uuden tyyppisellä ohjelmalla tässä nyt seuraavat 5-6 viikkoa jopa. Mutta siis pointti nyt varmaan niin kuin se suurin juttu on se, että Hitmixin aamu kestää sen sijaan, että pääsisit eroon musta jo 10:00, niin nyt menee 11 saakka. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ollaanko siellä hereillä? Jos ollaan, niin pistän ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä. Mäkin haluan kuulla siitä. Pistetään soimaan Modern Talkingin Sexy Sexy Lover ja Teflon Brothersin Lähiöunelmiin. 0401836576. Laita tähän suuntaan ääniviestiä, että ollaanko siellä hereillä ja ollaanko vielä jääty kesälomalle.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

0: Brothers lähiunelmiin. Hitmixin aamussa painellaan, kello on 7 minuuttia, eli 6 just Serdanpää täällä. Ja Pandoran Trust Me ja Lady Gagan Bad Romance noitosta sitten seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta, Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä, ja tossa sanoin, että ollaanko siellä hereillä. Jos sä oot, niin kerron ihmeessä, että mistä päin Suomea tällä hetkellä kuuntelet Hitmixia, ja onko kesälomat jo alkanut. 0401836576.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

0: Veteran Trust Me, Hitmixin kesäaamut ja 100 päivää kesää. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi? Heitä oma veikkaus. Supla.fi ja sieltä löytyy kisa 100 päivää kesää ja voi olla, että teikäläinen lähtee sit Ibizalle tuossa kesän päätteeksi kauden päätösbileisiin David Guettan keikalle. Eli käy veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana. Ja mä en edes itse tiedä oikeaa vastausta, mutta sen mä tiedän, että se on 10 000. Ja kyselin tossa, että ollaanko siellä hereillä. Ilmoittelen nyt ihmeessä itsestäsi, jos siellä tällä hetkellä tätä lähetystä kuuntelet. 0401836676. Eemeli, hyvää huomenta. Miten siellä on viikonloppu mennyt?
1: Morjesta, Hitmixi aamu. Kaveri tuossa perjantai lauantai välisenä yönä tuhlasi 8000 euroa, kun osti kännispäytensä limusiinin.
0: Okei. Ei siinä, hei. Mun mielestä hieno suoritus. Mites muiden viikonloppu on mennyt? 0401836676. Rehabia olisi tulossa seuraavaksi Rock My Body.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ai ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Rehab, Inna ja Shash, Rock My Body soi parasta aikaa Hitmiksi aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi.
1: Kuopiossahan sitä kuunnellaan ja
0: Joo.
1: Koululainen on kesälomalla, mutta kun ei saanut olla lomalla, kun piti lähteä töihin, niin on tämä vähän ristiriitainen juttu, mutta joo, eipä se mitään, välillä pitää kynsiä töitä, ettei tottuus unohdu. Hyvää kesää kaikille.
0: Hei, sitä samaa siihen suuntaan. Maroon 5 Moves Like Jagger olisi tullut aivan hetken kuluttua ja tosta seuraavaksi ajattelin esitellä aikamoisen kesäbiisin. Sunhan kanssa mennä osoitteeseen supla.fi ja siellä pääsee sitten osallistumaan 100 päivää kesää. Veikkaat, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksellä 100 päivän aikana soi, ja voi olla, että lähdet Ibizalle katsomaan David Guettaa.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Katy Perryn I Kissed a Girl soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta jengi, Justi Ridanpää täällä päädyssä. Tuossa olisi tulossa Maroon 5 Moves Like Jagger heti sitten seuraavaksi. Ja mitäs muuta?
1: Huomenta Jussi ja muut kuuntelijat.
0: Huomenta.
1: Jyväskylässä on pilvistä tällä hetkellä. Ja odotin ukon ilmaa yölle ja vesisade, että mitä luvattiin. Ei tullut. Mutta jälleen kerran noin 15 minuuttia kuuntelen Jussia. Piristää ihan älyttömästi.
0: Mahtavaa.
1: Ja lähden nukkumaan.
0: Hyvää, hyvää, hyviä unia.
1: Piliskisoihin.
0: Okei.
1: Okay. Amatööri tosin, mutta se ei paljon haittaa.
0: No ei.
1: Joten vieläkin hyvää yötä mulle, kaikille muille, Jussi varsinkin ja muut kuuntelijat. Hyvää päivänjatkoa.

Maroon 5in Moves Like Jagger, Christina Aguilera tässä myös mukana. Hei, hyvää huomenta jengi. Kello on 25 minuuttia vaille 7. Ja kesämusalla jatketaan. Käy veikkaamassa Suplassa, että kuinka monta biisiä Hitmixillä soitetaan 100 päivää aikana. 100 päivää kesää. Voi olla, että lähdet Ibizalle kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa Hitmixin piikkiin. Eli ei mitään muuta kuin supla.fi ja etsit sieltä kilpailu Hitmixialta 100 päivää kesää ja tuota kautta homma toimii. Äärimmäisen hyvää huomenta, se on maanantai-aamu ja kello on 25 minuuttia vaille 7 ja tässä soi Paradision Bailando.

0: Hyvää huomenta jengi. Pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä, jos oot kuulolla. Olisi kiva tietää, että mistä päin Suomea tällä hetkellä kuuntelet ja onko kesälomat alkanut ja näin poispäin. Hitmiksen aamussa soi seuraavaksi Flow Ridaa ja Siaa tulossa Wild Ones ja sitten kerro aivan hetken kuluttua uudesta ohjelmaosiosta, joka päästään nyt sitten hienosti lanseeraamaan tänä aamu aikana Hitmiksen kesäaamussa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Sia, White One soi Hitmixillä. Kello on 13 minuuttia vaille aamu 7. Jussi Rinnanpää ja Hitmixin kesäaamu. Ja tossa olisi Ozonen Dragosteerin Tei tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja päästään itse asiassa tossa 7 jälkeen starttaamaan uusi upea ohjelmaosio. Mikä sää tänään? Tästä iso arvostus koko Suomen niin no, metallimusiikin ystäville. Et sanotaan suoraan, sieltä se on kaivettu. Mut joo, mikä sää tänään? Missä päin oot? Minkälainen sää on? Kerro siitä ääniviestillä. 0401836576 tuossa 7 jälkeen. Te oman elämän Juha Föörit ja Young Pekka Poudat siellä, niin pistäkää tähän suuntaan ääniviestiä, niin pääsette ihan justiin kertomaan. Semmosia niin kuin lyhyitä ja ytimettömiä viestejä.
1: Mikä sää tänään?
2: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 65.

0: Dracosteerin Teisoi Hitmixillä. 7:08. Hyvää huomenta ja Pharaoh There's a Star olisi tulossa Hitmixin kesäaamuun sitten seuraavaksi. Mikä ihme on kesäretro?
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
4: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
6: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixin.
1: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmixillä.
7: Sequence starts in 10 seconds.

Baron, There is a Star soi Hitmixillä. Kello on 6:04 ja tuossa 7 jälkeen haluan, että Hitmixin kuuntelijat kertovat, että minkälaista säätä on ylipäätänsä ympäri Suomen. Toisin sanoen homma toimii jo tässä vaiheessa, eli sä voit nyt saman tien laittaa mulle ääni.

viestiä 0401836576. Kerrot siihen viestiä alkuun, että mistä päin sä lähetät viestiä ja mikä meininki siellä muutenkin. Ja sitten tietysti kerrot, että mikä sää siellä on.

0: soitti 83 65 76.
1: Mikä sä tänään?
2: Hit Mix.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
10: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viskapaada vastu!
4: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, josta Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Etsintä- ja pelastustyöt Venezuelan keskiviikkoisten maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Yöllä kerrottiin, että 9 kuukauden ikäinen vauva ja tämän äiti on pelastettu romahtaneen rakennuksen raunioista. Viranomaisten mukaan Venezuelassa on viikonloppuna onnistuttu pelastamaan yhteensä ainakin 33 ihmistä raunioista. Maanjäristysten on vahvistettu vaatineen ainakin 1450 ihmisen hengen. Viranomaisten antamien tietojen mukaan loukkaantuneita on ainakin 3150.
13: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
15: Se on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta ja idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta. Hyvää huomenta Hitmixin aamusta, Jussi Ridanpää täällä ja se on Hitmixin kesäaamut, That's What's Up. Tuossa olisi DHT:n Listen to Your Heart tulossa heti seuraavaksi. Ja mitä sitten tapahtuu? No sit mä haluaisin kuulla Hitmixin kuuntelijoilta, että missä sä oikein oot ja minkälainen sää siellä on tällä hetkellä. 0401836576. Aivan hetken kuluttua. Mikä sää tänään?
16: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
15: No juurikin näin, eli normaalin kybän sijaan painetaankin 6-11. Mut hei, tässä soi DST. Listen to your heart. Hyvää huomenta.

0: DSTin Listen to Your Heart soi Hitmixin aamussa kello on 7:08. Kesäaamut, Jussi Ridapää, ja haluan tietää, että mikä sää tänään?
1: Mikä sää tänään?
0: Noniin, kaikki historian ensimmäinen Mikä sää tänään? Ohjelma-osio käynnistyy tässä kohtaa, ja Sami, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Jussi. Sä kyselit tossa, että mikä sää on. No, paikkakuntahan on täällä Pohjois-Helsingissä. Ja pilvipeite pikkuhiljaa alkanut repeilemään. Oikein miellyttävä 19 astetta. Pieni tuulenvire. Hyvinpä pystyy painamaan shortsissa teepaidassa ulkona töitä.
0: Ai ai ai, täydellistä, täydellistä. Mitä se Emil?
3: Länsirannikolla aurinko rupeaa paistamaan ja polttele.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesä.

köyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Martin Tunnevaag ja Sam Sara soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello vartti yli 7 ja Pinkin Get the Party Started olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Emil, hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Se olisi niin sanotusti kituviikko. 4 aamua enää.
0: Oho!
1: Tai oikeastaan tämä aamu lasketaan jo, niin 3 aamua enää.
0: Okei.
1: Okay. Sitten alkaa lomaa.
0: Mahtavaa. Miten muulla jengillä? Ollaanko siellä lomilla vai mikä homma? Vieläkö painetaan duuneissa vai mitkä ne kesän suunnitelmat on? Pistää ihmeessä ääniviestiä 0401836576.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa.

0: miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondora! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
16: easy ja nauti edelleen. Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
19: beelytä. Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
20: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
19: Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.
23: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonairefestival.fi.
24: Aamu 6:00–11:00.
25: Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Party Started soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Vitsi, mä dikkaan. Varsinkin tästä lopusta jostain kumman syystä. 0401836576 tuossa aiemmin kyseli, että mikä sää tänään? Ja ihanaa, että jengi on laittanut viestiä tähän suuntaan. Jyri.
1: Huomenta, Jussi, ja oikein hyvää kesäaamua. Kauniaisista soittelen ja joo, täällä sää on pilvinen ja ehkä vähän niin kuin uhkaisi sadetta, mutta katsellaan nyt, mitä tuosta tulee. Lämpötila näyttäisi olevan 19 astetta.
0: Kyllä, Jyri, Kauniaisten Young Pekka Pouta. 0401836576 ja tuossa muuten tänään sitten käynnistellään kesäbiisi battle. Ja se starttaa tuossa 8 jälkeen ja tähän suuntaan voi heittää ehdotuksia, että niin, mitkä biisit sinne pitäisi saada tänään vastakkain. Nimittäin se voi olla, että mä diktaattorimaisesti valkkaan itse sinne ne biisit, tai sitten voi olla, että otan jengi huomioon. Mutta ääniviestiä 0401836576, mikä biisi sun mielestä pitäisi löytyä tänään kesäbiisibattlestä?
2: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Portion Boys ja Sonja Lumme, Eläköön elämä. Hitmixin kesäaamut ja 28 minuuttia vaille 8. Ja kuten sanoin, niin tuossa reippaan puolen tunnin päästä 8 jälkeen silloin otetaan tämän kesän ensimmäinen kesäbiisi battle Hitmixillä käyntiin. Tarkoittaa sitten sitä, että 2 kesäbiisiä vastakkain. Ja tää ei mene niin kuin normaalisti, nimittäin tässä on meikäläiselle vähän enemmän pelivaraa. Mä voin nimittäin vapaasti valita joko itse sinne 2 kesäbiisiä vastakkain, tai sitten voi olla, että niin huomioon kuuntelijat ja nappaan sitten jonkun kuuntelijan ehdotuksen sinne. Mutta siis tähän suuntaan voi pistää ääniviestillä, että mikä kesäbiisi sun mielestä pitäisi löytyä tänään kesäbiisi battlestä. Se saattaa olla, että mä nappaan just sen tänään sinne. Katsotaan, miten käy. Sehän voi olla, että mä pistän 2 kuuntelijankin kappaletta vastakkain. 0401836576 ja jos joku on kesäbiisi, niin tää. Kello on itse asiassa tällä hetkellä 27 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä. Erittäin hyvää huomenta. Hitmixin kesäaamut ja hei, käy supla.fi veikkaamassa 100 päivää kesäskabassa. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixille 100 päivän aikana soi ja voit voittaa reissun Ibizalle.

0: Dream Who's Will Hard Day soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 8 kello ja Rihanna SM olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja kuten sanoin, niin 8 jälkeen käynnistellään Hitmixinä tämän kesän ensimmäinen kesäbiisi battle. Ja mun kesäbiisi battle kappale ei ole vielä edes tiedossa, mutta mä haluaisin, että sä sitä vastoin ehdottaisit meikäläiselle, että mikä biisi sinne battleen pitäisi saada? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestejä. Olen niin kuin Jyri, olen oman elämäsi Jyri.
1: Tai Jussi.
0: Huomenta.
1: Kyllähän kesäbiisi battleen pitää laittaa 90-luvun paras kesäbiisi, eli Paradision Bailando.
0: Erittäin kova. No mitäs mieltä muu kansa on? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestille, että mikä kesäbiisi sun mielestä tänään pitäisi kesäbiisi-battlesta löytyä.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576.
3: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tarto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi?
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Energyn.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: No hei rakas.
14: Olko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin.

0: Rihanna, SM soi parasta aikaa Hitmixin aamussa ja Lucenson ja Donomarin Dancia Kuduro olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamu, hyvää huomenta. Ja mulla starttailee tuossa 8 jälkeen kesäbiisi battle ja kesäbiisi battle menee vähän eri lailla kuin normaali biisi battle, nimittäin mun biisi ei ole vielä edes tiedossa, mutta silti kyselee jo kovasti, että mikä kesäbiisi sun mielestä tonne biisi battleen pitäisi tänään sitten saada. Johanna, hyvää huomenta.
1: Ei muuta Jussi, kun tuossa 9 aikaa semmoista mattotyykille sopivaa musiikkia sieltä tulemaan, niin saadaan harja hyvin heilun. Aivan ihanaa maanantaita kaikille muillekin. Olittepä tekemässä ihan mitä tahansa.
0: Okei.
1: Nauttikaa kesästä.
0: Todellakin. Siis mattopyykille sopivaa musiikkia. Selvä. No, semmoista tulossa. Ihan mikä tahansa Hitmixillä soiva biisi voi olla mattopyykille sopivaa. Mutta hei, kesäbiisi battle. Tarvittaessa kappale.
2: No moi.
0: Moi. Kyllä, Johanna.
2: Tässä kesäbiisi battlessa täytyy ehdottomasti olla Nelin Hot in Here. Mun mielestä ihanaa tämmöistä aurinkoa ja kuumaa huumaa, eiks vaan, ja kesäfiilistä. Tai sitten Sonball Get Busy.
0: Oho, oho. 0401836576.
3: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Se on justiinsa näin. Ja kello on tällä hetkellä 13 minuuttia vaille 8. Maanantai aamu, niin sitä pikkuhiljaa saadaan tässä Hitmixillä päivää käy.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: Pitbull ja Rain Over Me soi Hitmixillä viittä vaille kasi näyttää kello. Ja tossa olisi tullut tuoreita uutisia ja lupa kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Niin ja sen perään päästään käynnistelemään tämän aamun kesäbiisi battle tämän kesän osalta ensimmäistä kertaa. Ja hommahan menee nyt sitten silleen, että mä oon pyytänyt sua pistämään tähän suuntaan ääniviestiä ja ehdottamaan, että mikä kesäbiisi sinne listalle pitäisi saada. Mä edes itse tiedä tässä vaiheessa, että millä biisillä meinaa lähteä liikkeelle. Katsotaas.
1: Niin kuin hiostava trooppinen kesäaamu, niin mulle tuli mieleen Bellinin Samba de Janeiro.
0: Aivan, aivan.
2: Moro Jussi, ei tuohon kesäbiisibattleen, niin miten olisi Black Eyed Peasin Pump It?
0: Erittäin kova, erittäin kova. Mitäs Minni?
3: Oikein hyvää huomenta ja jysäriviikkoa. Hei, semmosia kaikkien aikojen ysäripiisejä biisibattleen, niin kyllä mulle tulee mieleen PMMPn Rusketus Raipa. Voi vitsi, se on hyvä.
0: Erittäin kova, erittäin kova. No hei, käynnistellään kesäbiisibattle ihan justiin.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi-verkkopalvelu-op

0: Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Go-Auto. Miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva!
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajaana!
9: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: "24 emakkosikaa kuoli varhain tänään aamulla suuressa sikalassa syttyneessä tulipalossa Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Sikalan omistaja oli aamutoimillaan havainnut, että yksi sikalan osastoista on täynnä savua. Hänen mukaansa palo saatiin rajattua yhteen osastoon. Pelastuslaitos tiedotti hetki sitten, että palo on saatu sammumaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syytä tutkitaan. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä, idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta ja idässä ja pohjoisessa 18-24. Pari minuuttia yli 8 näyttää kello maanantai-aamossa Hitmixillä 29. päivä kesäkuuta. Miten tää aika menee tällä tavalla? Herra Jumala, ihan justiin saa jo heinäkuu ja aivan hetken kuluttua ostetaan jo joululahjoja ja mitä kaikkea. No hei, joka tapauksessa Robert Miles ja Children pistetään tosta sit seuraavaksi soimaan ihan sairaan upea kappale.
7: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
6: No just näin. Ja pyysin pistämään ehdotusta WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576, että mikä biisi sun mielestä pitäisi saada tänään tai ehkäpä jonain muuna päivänä tällä viikolla kesäbiisi battleen. Ja kuka senkin nyt määrittää, että mikä on kesäbiisi. Anyways, käynnistellään se heti tämän biisin perään. Hyvää huomenta.

0: Robert Miles ja Children soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on maanantai-aamu. Onko mä muuten puhunut tänään jo keskiviikosta? Musta tuntuu, että mä oon jotenkin niin kuin, jotenkin vähän pihalla.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: No just näin. Ihan sairaan upeita ehdotuksia tullut tähän aamuun ja tota niin... Nythän tämä homma menee siinä mielessä väärinpäin kuin yleensä, että tota, tai että miten ollaan aiemmin biisibattleissa totuttu, kun mä oon ekaksi kertonut, että millä kappaleella mä lähden liikkeelle, mutta nyt jengi on saanut ehdottaa ihan randomisti näitä kesäbiisejä. Se voi olla, että mä kuulen huomenna keksin ihan uudet säännöt, mutta tänään mennään nyt tällä. Ja Emil, hyvää huomenta.
2: Joo, että kesäbiisibattle. No tota, kesä... Tulee mielen unettomuus, koska aina on valosaa, toi palluraime ikinä piiloon. Ja sitten unettomuudesta tulee mieleen insomnia, eli Cast Faithless. Niin olisiko kesäbiisi battleen tämä uudempi, missä on tämä Pepe Rexha olisiko ollut. Ja sitten
0: New Religion.
2: En lausun noin vaikea sanoa tähän aikaan, mutta kyllä sä varmaan nappasit.
0: Okei. No en olisi niin kuin suoraan löytänyt, että niin Bebe Rexhan New Religion olisi sille niin kuin perinteinen kesäbiisi, mutta nyt kun sä ton sanoit, niin itse varsinkin kun meen tuossa niin kuin, tiedätkö, on hammasharja suussa tuossa illalla 7 jälkeen ja aurinko paistaa suoraan silmään, niin mä todella hyvin saan kiinni tästä niin kuin unettomuudesta kesäaikaan, kun silloin yrittää aamuvuorossa tehdä töitä ja varmaan aika moni muukin siellä. No mitä mä pistäisin nyt sitten, jos me napataan toi Bebe Rexhan No Religion kesäbiisiksi. Miltäs tää kuulostais?
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa.
0: Hää?
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040-183-6576.
0: Eli tämän päivän kesäbiisi battle kappaleet on No Religion ja mä nappasin Cruel Summerin Ace of Baseltä. Kumpaa haluaisit kuulla? Bebe Rexhaa No Religion vai Cruel Summer Ace of Baseltä? 040-183-6576. Äänestys voi alkaa.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä ei nimittäin pitkään mennä, niin tää homma ratkeaa tosta heti kerralla ja pistetään toinen noista kappaleista soimaan.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Movetron ei kenenkään maasoi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, Jussi Ridanpää, Hitmixi aamu ja kesäbiisi battle. Se on tässä parasta aikaa käynnissä.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut. 6–11.
0: Bibi Rexan No Religion on tänään kesäbiisi battlessa ja sai vastaansa mun ehdotuksen, eli Ace of Basin Cruel Summerin. Ja kuplitin juoni menee tästä nyt sitten seuraavan lailla. Sinä pistät tähän suuntaan ääniviestiä, että kumman näistä kahdesta haluat kuulla. Tuossa olisi tulossa nimittäin Sam Feldin ja Jonas Blue'n Crying on the Dance Floor heti seuraavaksi. Ja heti sen perään tän aamun biisi, kesäbiisi battle ratkeaa. Elikkä nyt saman tien ääniviestiä 0401836576. Kumman näistä kappaleista haluaisit kuulla? Nolla neljä nolla yksi kasi kolme kuusi viis seiska kuus.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576. Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
3: easy ja nauti edelleen. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Samfeld ja Jonas Blue. Tässä on Crying on the Dance Floor. 25 minuuttia yli. Aamu 8. Hyvää huomenta ja erinomaista maanantaiaamua Hitmixin kesäaamuista. Täällä on Jussi Ridanpää.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.
0: Tässä on Bibi Rexha No Religion, jossa sai vastaansa Ace of Basein Cruel Summerin. Ja sä oot voinut näistä kahdesta biisistä äänestää omaa lempparia. Toinen näistä kuullaan nyt sitten heti seuraavaksi. Oot voinut äänestää ääniviestillä WhatsAppin kautta 0401836576.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
2: Haluan kuulla Cruel Summer ja huomenta vaan kaikille.
3: Ei morjesta, jos ei nyt kun on biisi battle, biisi tiedossa, niin kyllä mun ääni lähtee ihan ehdottomasti Bebe Rexhalle. Tuo on toi Ace of Base biisi niin järkyttävän huono, laahaava ja masentava. Ei oo.
4: No moi. Kyllä mä lähden tänä aamuna kesäbiisi battlessä sinne yöttömään yöhön, eli New Religion -biisille ääni.
5: Kesä. Kuumuus, liikavalo, unettomuus. Todellakin minun elämäni näin kesäisin, joten ei kyllä tänä aamuna tuonne Ace of Basein kulmauksen hypellä, vaan ehdottomasti mennään sinne New Religionin puoleen. Hyvältä kuulosti, vaikka en itsekään olisi tuota kesäbiisiksi luonnehtinut.
6: Hurei, kyllähän näistä kesäbiisibattlen vaihtoehdosta, niin mun valinta kohdistuu tänään Ace of Baseen.
7: Laaja Jussi tai Bebe Rexha, sen verran kova versio tosta Insomniasta, ja Insomnia on jo hatanan kova versio, niin tuo, kyllä me mennään sinne nurkkaukseen. Etpäs arvannutkaan, et niin.
1: Hitmixin kesäbiisibattle.
0: Näin vaan saatiin ensimmäisen kesäbiisibattlen voittaja. Se on Bibi Rexha ja Faithless.

Bibi Rexa, New Religion ja Faithless tietysti, El Clasico, Faithlessin Insomnia, saanut uuden päivityksen. Hei, kello 8:30. Ja ei tuumaakaan periksi. Tässä on Infernal from Paris to Berlin.

Safra Duo, Play It Alive, soi Hitmixillä. 24 minuuttia vaille, 9 on kello tällä hetkellä. Ja tossa olisi tulossa Ava Maxin My Head and My Heart ja Basic Elementin To You. Basic Elementhän nähdään myös sitten jysäreillä tossa, no tällä viikolla torstaina ne starttaa ja jatkuu aina sinne niin kuin lauantai-sunnuntai väliselle yölle saakka. Aikamoinen jysäriviikko siis tulossa ja itse asiassa tänään alkaa tos myöhemmin, mitä mä nyt valehtelisin, about tunnin päästä uusi kilpailu tässä.

0: tässä Hitmixin kesäaamussa nimeltään Faktaa vai feikkiä. Ja siellä pystyy sitten tänään voittamaan itselleen 2 kappaletta 3 päivän jysärilippuja. Että kannattaa pitää korvat höröllä. Korvat höröllä, niin jos jysäriliput kiinnostelee, niin semmosia olisi tänään tässä Hitmixin aamussa jaossa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet

Jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä Re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa Re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Max, My Head and My Heart. Kello on varttiin vaille 9. Ja tosiaan tuossa, mitä nyt sanoisin, 45 minuutin päästä päästään käynnistelemään tämän aamun faktaa vai feikkiä. Tai faktaa vai feikki, ihan kumminpäin sen nyt haluaa sanoa. Joka tapauksessa uusi kilpailu. Ja sieltä voisi voittaa sitten pari kappaletta jysärilippuja. Ja homma meneekin hyvin helposti. Eli mä yksinkertaisesti kerron täältä storin ja sä kerrot mulle, että onks kyseinen story, onks se ihan täysin höpöhöpöä vai pitääks paikkaansa. Ja saattaa kuulostaa ehkä siltä välillä, että noi meikäläisen tarinat, ne on tarua ihmeellisempiä. Joka tapauksessa tuosta seuraavaksi soimaan jysäreillä esiintyvä Basic Element to You.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Siis mietin nyt, ajattelen nyt omalle kohdalle, kun tää Basic Element tulee esiintymään tulevana viikonloppuna jysäreillä. Jysärit starttaa himoksella tämän viikon torstaina ja kestää aina sinne lauantai-sunnuntai väliselle yölle saakka.

0: Komodona, Dad in Your Arms soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 9:04. Ja nyt kun on Hitmixin kesäaamut tänään käynnistynyt, niin meikäläinen Jussi Ridanpää täällä siis aina kello 11 saakka. Mutta uutisia ja sää aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle

0: Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Go-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kolmas epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmätäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormuzin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Se on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Itelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä, idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta. Erinomaista huomenta. 9:02 näyttää kello. Eiffel 65 ja Blue olisi tulossa tästä heti seuraavaksi. 100 päivää kesää. Sulla on mahdolliset voittaa itsellesi reissu tuossa kesän loppupuoliskolla Ibizalle kauden päätösbileisiin. Käy supla.fi ja sieltä Hitmix veikkaamassa 100 päivää kesää, että kuinka monta 10 000 ja rapiat kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi ja toi matka voi olla sun. Eiffel 65 tästä heti seuraavaksi ja sitten esittelyssä aikamoinen El Classico kesäbiiseistä.
4: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.

0: Eiffel 65in Blue soi Hitmixin maanantai-aamussa, Hitmixin kesäaamut ja kello on 6 minuuttia eli 9. Supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Käy veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi, siis puhutaan 10 000:sta. Voit voittaa reissun Ibizalle ja tässä esittelyssä aikamoinen L-klassikko kesäbiisien osalta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä 3 ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mi & Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää Mi & Mai Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Me and My, Duppi Dupp soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi, 10 minuuttia eli 9 näyttää kello. Ei mitään muuta kuin rupeat pikkuhiljaa virittelemään sun ilmasyntetisaattoria.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku, mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau, kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
3: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
4: Hitmix.
0: Puhuin tuosta ilmasyntetisaattorista, niin sitä tarvittaisiin tässä kohtaa. Tämä on muuten kaikki aikojen eniten kuunneltu kappale Spotifysta. The Weeknd, Blinding Lights.

0: The Weeknd, Blinding Lights, soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin maanantaissa. Kesäaamut ja kello on vartti yli 9.
1: Hitmixin.
0: No juurikin näin. Ja se tarkoittaa sitä, että tuossa olisi tulossa Güntherin and the Sunshine Girlsin Teeny Weeny String Bikini. Se on kuulkaas aivan täyttä
1: faktaa.
0: Mutta mä esitän aivan hetken kuluttua väittämän ja mä toivon, että sä osaisit vastata siihen oikein. Nimittäin oikein vastanneille lähtee pari kappaletta tämän viikon jysäreille 3 päivän lippuja. Elikkä sinä ja sun kaverit. Kaveri saattaa sitten nyt ansaita jysäriliput. 040. Korjaan. Älä pistä WhatsAppiin yhtään mitään, vaan soita tänne studioon 010-800-104. 010-800-104. Soita nyt saman tien. Faktaa vai feikkiä? Otetaan se käsittelyyn tuossa aivan hetken kuluttua. Nyt saa soittaa 010-800-104. Pistetään pari kappaletta jysärilippuja jakoon.
1: Hitmix. Studion numero on 010-800-104. Soita nyt.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
13: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
13: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
13: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: asemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
8: Mitä sä nyt oikein höpötät?
7: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
8: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
7: Ja vist. Saanko mä tilata?
8: Et saa. Nei.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Halo?
11: Moi. Kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: No hei, rakas.
17: Oletko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Soita 010-800-104 faktaa vai feikkiä. Skavautetaan ihan justiinsa käsin.

0: Kyntherä and the Sunshine Girls, Teen Weenie, Stream Bikini, soi parasta aikaa Hitmixillä. 25 minuuttia eli 9. Snapin Rhythm is a Dancer olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi.
1: Faktaa.
0: Se on täyttä faktaa. Otetaan faktaa vai feikkiä kilpailu heti Snapin perään. 010-800-104, se on studion numero.
1: 100 päivää kesää, Hitmiksen aamussa.
0: Mä esitän ihan justiinsa väittämän, joka on joko faktaa tai täyttä feikkiä. Ja sä vaan kerrot sen mulle, että kumpaa se on. Jos menee oikein, niin voi olla, että sulle lähtee jysäreille pari kappaletta lippuja. 010-800-104. Soita nyt saman tien. 010-800-104. Kuten lupasin, snappia Hitmixin kesäaamuun, tää Rhythm is a Dancer.

0: Snapping Rhythm is Dancer ja jumakautta Turbo B on kyllä kaikki aikojen kovin räppäri. I'm serious as a cancer when I say rhythm is a dancer. Kello on 29 minuuttia eli 9.
1: Hit mixin.
0: Jyri mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: No huomenta, huomenta.
0: Saat kuule historian ensimmäinen Hitmixin kesäaamun faktaa vai feikkiä kilpailija.
2: No niin, loistava.
0: Että tämmönenkin titteli löytyy nyt CV:stä. Sille voi jo antaa pienet aplodit. mulla on täällä väittämä. Ja sun pitäisi tietää, että onko tämä mun väittämä faktaa vai feikkiä. Voiko ruokakaupasta ostamasi omena olla yli vuoden vanha?
2: Ei, feikkiä.
0: Ai, että se on feikkiä?
2: Joo.
0: Haluatko vielä miettiä vastausta uudestaan?
2: Toisaalta säilöntäaineet on aika tehokkaita, että vaihdan vastausta, niin otetaan fakta.
1: Faktaa.
0: Hei, saatoin vähän johdatella, mutta siis toi on ihan totta, nimittäin omenat poimitaan usein raakoina, ne käsitellään säilyvyyttä parantavilla aineilla ja niitä voidaan säilyttää kylmävarastoissa jopa vuoden ajan ennen kuin ne edes päätyvät kaupan hyllylle. Eli se tuore omena on saattanut viettää enemmän aikaa varastossa kuin moni parisuhde nykyään. Mutta siis Jyri, teikäläinen saa täältä pari kappaletta 3 päivän jysärilippuja ja seuraava kerran, kun teikäläinen puree omenaa, niin muista, että se on saattanut olla varastossa pidempää kuin sun viimeisin kuntosalijäsenyys oli aktiivisena.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Kello on 9:30. Äärimmäisen hyvää huomenta, sä kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Tässä on Mark Ronson ja Ghostface sekä Nate Dogg. Ja tämän perään olisi tullut kova kappale MC

0: Tässä on MC Hammer, You Can't Touch This. 23 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Ja tiedätkö mikä uusi ohjelmaosio tänään saapuu sitten Hitmixin kesäaamuun? No ethän sinä vois sitä tietää. Mistä sä voisit sen tietää? Et yhtään mistään, mutta mä kerron sulle. Mutta vielä, aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kappas kolme putkeen.
17: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
16: Ai koska
17: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
16: Premium! Premium! Niin mikä se on?
17: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
16: Ai!
17: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Onks sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
19: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
0: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä.

0: Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: While Those People, Lose Control, 14 minuuttia vaille 10 kello. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. No mikä se uusi ohjelmaosio nyt on, mikä Hitmixin kesäaamossa tänään starttaa? Eikä mene muuten edes kauaa, että starttaa. Tuommoinen, mitä mä sanoisin, no about vartti, niin sit käynnistellään nimittäin kesäpitäjä bingo. Varmaan Hitmixin keskipäivästä sulle on tuttu ammattibingo. No kesäpitäjä bingo on vähän sama asia, mutta eri. Same, same, but different. Elikkä mä huutelen täältä jossain kohtaa sitten, että mistä päin etsin nyt sitten Hitmixin kuuntelija, mistä päin Suomea. Ja jos sä oot sieltä päin Suomea, niin sitten soittelet tänne studioon ja katsotaan, jos teikäläisille jotkut karvanopat lähetetään täältä sitten palkinnoksi.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Koska karvanopathan on just se, mitä sä oot aina halunnut. Kello on jo 13 minuuttia vaille kyvä.

0: Bacall & Mellow, Africa, 10 minuuttia vaille. 10 näyttää kello ja tämä Hitmixin kesäaamushow ei todellakaan ole tähän päättymässä, vaan jatkuu aina tonne kello 11 saakka.
1: Perjantait ovat parhaita, kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixin.
1: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Bad Boy soi parasta aikaa Hitmixin kesäaamussa. Tuoreita uutisia olisi tulossa seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. Ja sit päästään pikkuhiljaa käynnistelemään Hitmixin kesäaamun historian ensimmäinen kesäpitäjä bingo. Elikkä minä täällä suuressa diktaattori-ominaisuudessani huudan jonkun paikkakunnan nimen ja lähdetään hakemaan sieltä Hitmixin kuuntelijaa, joka on tällä hetkellä kuulolla. Ja jos oot siellä paikkakunnalla tai siltä paikkakunnalta, niin sit soittele tänne studioon 010 800 104, ja menin tossa jo lupaamaan, että pistetään sitten tämmöiselle tyypille, jos se löytyy, niin karvanopat.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Market.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Kuule, Bondora.
14: Ei kun Birgitta.
10: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
14: Ei kun mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
14: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta.

0: Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. 3. epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa 100 punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta. Erittäin hyvää huomenta. Kello on 2 minuuttia, eli Kybä, Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut. Ja kuten tuossa sanoin, niin nyt kun tänään startattiin kesäaikataululla, niin Hitmixin kesäaamut on siis 6-11. Ja sen jälkeen sitten jatkuu sieltä muut ohjelmat. Septembering Cry for You olisi tulossa tästä heti sit seuraavaksi ja sit päästäänkin käynnistelemään kesäpitäjä bingo. No mikä ihme se oikein on? Hit me.

Kesäpitäjä Bingossa siis idea, että mä aivan hetken kuluttua huhuilen jotain paikkakuntaa ja siellä olevia Hitmixin kuuntelijoita ja se, kuka tuolta paikkakunnalta ekana mulle soittaa numeroon 010-800-104. Saa täältä kuulkaa itsellensä hienot Hitmix-karvanopat. Mut joo, mennään tuohon aivan hetken kuluttua. Tässä painellaan Hitmixin maanantai-kesäaamussa ja tää on September, niin kuin sanoin, Cry For You. Hyvää huomenta, jengi.

0: September ja Cry For You soi Hitmixillä 5 minuuttia eli 10. Erittäin hyvää huomenta. Solid Bassin Miro Miro olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: No juurikin näin. Mä haluan, että oot nyt korvat höröllä ja tota niin, kyllähän teikäläiselle nyt karvanopat täältä lähtee, jos sattuu pitäjä osumaan kohdalle. Ja tässä mennään sitten Etelä-Pohjanmaalle. Ja tämmönen about 4500 asukkaan paikkakunta. Olen itsekin siellä useampaan otteeseen käynyt, koska siellä asuu mun sukulaisia. Mutta teuvalaiset. Jos nyt oot hereillä ja Teuvalta, niin joko ääniviestiä tähän suuntaan 0401-83656 tai voit lähteä ihan soittamaankin 010-800-104.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401-83656.
0: No juurikin näin. Elikkä Teuva on kunta, josta halutaan nyt porukan joko soittavan tähän suuntaan 0108104 tai pistävän ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Solid Bassin Mirror Mirror soi Hitmixellä 10 minuuttia, eli 10 näyttää kello. Ja kesäpitäjä bingossa huudettiin äsken Teuva, jos oot Teuvalta ja kuuntelet tällä hetkellä Hitmixia, niin soita studion numeroon 010 800 104, tai sitten vaihtoehtoisesti voit laittaa myös ääniviestiä 0401836576. Ja jos sieltä nyt joku tällä hetkellä Teuvalla Hitmixia kuunteleva soittelee niin, tai pistää ääniviestiä, niin kyllä täältä nyt sitten sille ensimmäiselle karvanopat laitetaan palkkioksi.
1: Hei, kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.
0: Todellakin kannattaa käydä tsekkaamassa supla.fi. Tässä on Dua Lipan Physical. Erinomaista huomenta. Se on maanantai, kuuntelet Hitmixin kesäaamua.

0: Dua Lipa ja Physical soi Hitmixillä 13 minuuttia, eli kyvä on kello. Ja teuvalaisia huhuillaan tällä hetkellä kesäpitäjä bingossa. Nimittäin kesäpitäjä bingossa kupletin juoni menee niin, että täältä joku paikkakunta huhuillaan, jossa Hitmix kuuluu. Ja sit kun siellä kyseisellä kunnan alueella tällä hetkellä Hitmixiä kuunteleva tyyppi tähän suuntaan joko pirauttaa 010-800-104 tai laittaa ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576, niin ensimmäiselle pistetään täältä sitten Hitmix karvanopat. Ja jos laitat ääniviestiä, niin voit olla ihan varma, että soittelen sulle vielä takaisinkin päin, koska haluan tietää, että mikä meininki Teuvalla tänään. DJ Bobon Shadows of the Night olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja kyllä me tänään toteutellaan myös kesäpäivän duunitoiveita. Kesäpäivän toiveet, niitä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Teattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Alo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
7: 02:03.
5: Soitan ehkä itsekin.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET.

0: Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Nordisk Film Plus -suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
14: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: DJ Bobo on Shadows of the Night soi parasta aikaa Hitmixillä ja kesäpitäjä bingossa Hitmixillä huhuiltiin teuvalaisia.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
0: Hitmix kesäaamu, Jussi Ridanpää, kuka siellä?
2: No täällä on Johan Peura ja mä oon kotoisin Teualta.
0: Mahtavaa, mikä se sun historia siellä oikein on?
2: Ja mä oon asunut siellä koko ikäni.
0: No niin, eli ihan aito teuvalainen ollaan saatu puhelimen toiseen päähän.
2: Kyllä.
0: Mikäs Teuvala on tällä hetkellä meininki?
2: No, Teuvala on aivan hyvä, aurinko paistaa ja kylillä on tullut monet viikonloput ajettua autolla ja...
0: Mahtavaa. Hei, olisiko sulla Hitmix Karvanopille käyttöä?
2: Kyllä olis. Ne tulis mun maasturivolvoon aika hienosti siihen roikkumaan, siihen taustapeiliin.
0: Aivan mahtavaa. Hei kyllä Johan, sulle sellaiset laitetaan ja mahtavaa, että olit yhteydessä.
2: Joo.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Sinne lähti, Johanille lähti karvanopat ja jumman kautta täällä luuriin tulee tällä hetkellä hirveä määrä viestejä teuvalaisilta ja porukka soittaa. No mut hei, katsotaan, että mitä kesäpitäjää huomenna sit koitetaan metsästää Hitmixin kesäaamussa.

0: Kate Ryan, Déjà-Chanté soi Hitmixin aamussa. 10:30 näyttää kello. Ja hei, tässä pitäisi bongailla kesäbiisejä tai laskea niitä. Tai ainakin arvioida, että paljonko kesäbiisejä mahtuu 100 päivään Hitmixillä. Nimittäin Hitmix ja 100 päivää kesää supla.fissä käy sinne arvioimassa, että kuinka monta kesäbiisiä sun mielestä 100 päivän aikana Hitmixillä soi. Ja voipi olla, että käy niin, että saat joku niistä onnekkaista, joka pääsee lähtemään sitten Ibizalle David Guettan keikalle. Ja tosta lähtee seuraavaksi soimaan JVG Rallikansa ja
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: No just näin, ei mitään muuta kuin sinne supla.fi-osoitteeseen.

0: Scooter ja Fire soi Hitmixin kesäaamussa. Se on maanantai ja kello näyttää 23 minuuttia vaille 11. Edward Mayan Stereo Lava olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sen perään toteutellaan kesäpäivän biisitoiveita. Ei muuta kuin nämä biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Eli 0401836576 ja ääniviestillä WhatsAppiin biisitoive ja pikkuperustelut, että miksi tää sopisi sun kesäpäivää.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
20: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
21: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
23: No hei rakas.
24: Ootko Prismassa?
23: Täällähän minä.
24: Hyvä.
23: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Edward Mayan Stereo Lava soi Hitmixillä. Se on 14 minuuttia vaille 11. Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamut ja kesäpäivän toiveet otetellaan tässä kohtaa.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: No just näin. Ja tänne on laittanut Saana viestiä Tunnevaagin, Kidinkin ja Cabri Ponteen Ride With Me pitäisi kuulla näin niin kuin kesäpäivän kunniaksi. Siellä ollaan tällä hetkellä mökillä ja laiturilla fiilistelemässä aurinkoista aamua. Voi jumakauta, kun mäkin saisin olla.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
0: No parisen viikkoa, niin mullakin alkaa kesäloma. Mut hei, aivan mahtavaa.

0: Bad With Me. Tämä meni Saanalle. Erittäin hyvää huomenta, jengi. 11 minuuttia vaille 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
1: Hitmixillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä, terse, ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai. No, ei mua varten tartte.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Sonicin Sky soi Hitmixillä. Ja hei, tehdään me treffit huomisaamulle kello 6 eteenpäin. Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut. Ja nyt tässä olisi tulossa pari tuntia parasta kesämusiikkia ja sit päästetään Joonas vuorolla vauhtiin.
1: Hitmix toivottaa.

0: musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yli huomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on kaksi, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa satoja punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
2: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
3: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.
4: Ysärin ja 2000-luvun kuumimmat kesähitit soitossa.
5: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen. Sopii sinulle.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99.

0: IKH. Tekijöiden kauppa. Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajana!
10: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
16: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
17: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Beelytä? Siis mitä?
17: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Ai siinä kaikki?
17: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: No hei rakas.
19: Olko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mites nyt niin?
19: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkosivuilta.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuuma.

0: kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ysärin ja 2000-luvun kuumimmat kesähitit soitossa. Hitmixin kesämusa keskipäivä.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Center.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
0: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
1: Tää hyvältä näyttää.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko

0: teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7 000 € korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylihuomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen, eli mätkyjen, eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 000 000 € edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on 2, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.
3: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: 11 yhteen.
1: Vain kuumimpia kesähittejä Ysäriltä 2000-luvulle.
2: This one's going out to everybody in the place.

0: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: 1-6 Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
9: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
9: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on

0: kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: No hei rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: ihan kesän kaverina. Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvotaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tuuraajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Majana!
8: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Munkin pitäisi taas pestä auto.
17: Tarviiko apua?
16: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta! Ah!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
10: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viska baada vastu.
10: Tule nyt sieltä.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Tuutin tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
4: Hit me.

0: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Vestmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Vestman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ullilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7 000 € korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 1 ihminen kuoli ja 2 loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa Kaliforniassa jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan länsiosassa aurinkoista ja poutaa, myöhemmin illalla lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä alkaen paikoin sade tai ukkoskuuroja, myöhemmin yöllä jälleen lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään 24-29 huomenna siinä 24 asteen paikkeilla. Itäosassa maata enimmäkseen poutaa, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää, aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22-27. Koillisessa kuitenkin tänään noin 20 astetta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Illalla tai yöllä lännestä alkaen sadetta. Eteläisimmässä osassa mahdollisesti ukkosta ja pohjoisessa sade voi olla runsasta. Huomenna lännestä alkaa vähitellen poutaa ja osaksi selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 19-23, huomenna 14-21.

0: Hyvää kesäiltapäivää. Tuntuu vähän hassulta sanoa näin. Kuulostaa oudolta omasta suusta. Joonas Vuorala täällä. Ihan siis sen takia, että mä normaalisti päivätyökseni teen hitmiksi keskipäivää, mutta nyt siis kesäiltapäivässä seuraavat pari viikkoa. Ridanpään Jussi sitten kesäaamuissa. Meillä on käynnissä kesäohjelmisto. Siinä iltapäivä ja aamun välissä sitten pari tuntia parasta mahdollista kesämusaa. Vuorala Joonas painaa täällä siis iltapäivää kesä sellaista aina tuonne kello 6 saakka. Hei, Nova Spacea tulossa ihan kohta Time After Time.
1: 1-6 Joonas Vuorala ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Me käynnistellään tää kesäiltapäivä kuitenkin JVG:llä. Tää on yksi ehdottomista kesäbiiseistä, mun suosikeista. Ainakin joskus JVG lopetti keikat tällä biisillä. Hyvä esimerkki siitä, että lopetetaan niin sanotusti siihen haihin. Meinaa aina kun tää biisi soi, niin keikalla aivan järjettömät bileet ja ihan syystä.

0: Nova Space ja Time After Time soi Hitmixillä kesäiltapäivässä, siis vuorella Joonas, kello on 15 minuuttia yli. Yksi Two Unlimited ja No Limit tulossa ihan kohta ja maanantai, eikö ole tänään? Jotenkin ei tunnu maanantailta, täytyy sanoa. En tiedä mistä johtuu, mutta mulla on semmoinen fiilis, että ei ole maanantai. Otetaan tästä kiinni ja pidetään siitä kiinni ehdottomasti. Hei, tässä kesäiltapäivän aikanakin tapahtuu kaiken näköistä jännää, siistiä. Mulla saattaa olla jotain palkintoakin sulle jaossa. On kaikkea uutta ja ihmeellistä, niin kohta voisi vähän Two Unlimitedin jälkeen kerrata, että mitä kaikkea.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota iisi ja nauti edelleen. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Visman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
5: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssaa.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun pariksi eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kesäilta päivästä päivää. Hei, kello on 25 minuuttia yli yksi, on vuorolla Joonas täällä kuuteen saakka. Ja unohtui tuossa aikaisemmin mainita, että totta kai sitten illoissa Tytti Kiviharju viihdyttämässä. Kesäiltoja parhaimmillaan Tytin seurassa. Tämä oli Two Unlimited ja No Limit. Lady Gaga Napraka Dabra, se soi seuraavaksi Dancing DJs ja Roxeten, yksi mun suosikkibiiseistä. Fade Like a Flower siihen perään, jos et ole tota kuullut, niin pysy kuulolla, toi on ehdottomasti todella kova biisi. Kiki D'Agostinon Le Moitie Shoe tulossa myös ihan kohta. Hei, nyt kun vietetään kesäilta päivää, niin meillä on kaikkea kivaa luvassa tässä seuraavan niin kuin vähän vajaa 5 tunnin aikana. Totta kai me tutustutaan tässä tasaisin väliajoin aina muutamiin kesäbiiseihin. Onhan meillä käynnissä 100 päivää kesää. Sen lisäksi meillä on tulossa myös kesäbiiseihin. Biisi Battle, jossa nimensä mukaisesti laitetaan 2 kesäbiisiä vastakkain ja sä saat olla mukana siinä ehdottamassa, että mikä biisi sinne pitäisi laittaa sitten toiseen kulmaukseen, kun mä päätän sen toisen kulmaukseen ja sitten totta kai äänestämässä myös voittajaa, joka laitetaan soimaan. Jossain vaiheessa tänään mua kiinnostaa myös tietää, että millainen sää on siellä sun paikkakunnalla ja tämän lisäksi meillä on luvassa myös fakta vai feikki kilpailu, josta sä voit voittaa Jysäreille liput.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.
0: Ensi viikonloppuna siis Jysärit juhlitaan Himoksella, mutta kesäpitäjä bingo, se käynnistyy ihan kohta. Mikä tää on, niin se selvii heti Lady Gagan jälkeen.

0: Lady Gaga ja Abracadabra. Se Dancing DJs ja Roxeten Fade Like a Flower soi seuraavaksi. Gigi D'Agostinoakin tulossa ihan kohta. Mutta nyt käynnistyy, hei, Hitmixin kesäiltapäivän kesäpitäjä bingo.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Meinasin sanoa ammattibingo, mutta se johtuu siitä, että mä oon keskipäivässä ammattibingoa pyörittänyt tässä nyt aika lailla vuoden päivät, mutta suhteellisen samalla kaavalla mennään kesäpitäjä bingossa myös, eli Hitmixin kesäaamuissa sekä kesäiltapäivissä me huudellaan aina jotain tiettyjä pitäjää ja tarkoitus olisi sieltä sitten löytää Hitmixin kuulija. Ridanpään Jussi tuossa aamussa perään kuulutti, että löytyisiköhän Teuvalta Hitmixin kuulijoita. Niin vaan löytyi siinä aamun aikana, joten siirrytään Teuvasta eteenpäin. Mä tuossa pohdin pitkän aikaa, kun paikkoja ja pitäjiä on kuitenkin monia täällä Suomen maalla, mutta päädyin sitten kaupunkiin, joka sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa. Tässä kaupungissa asuu 6000 ja rapiat ihmistä. Naapurikuntia on Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvi ja Kihniö, Kurikka ja Ylöjärvi. Ja kyse on siis Parkanosta. Kesäpitäjä bingossa etsitään Hitmixin kuulijoita Parkanosta. 6000 ja rapiat ihmistä asuu siis Parkanossa. Ja nyt kysymys kuuluu, että olisiko yksikään heistä kuulolla tänään?
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.
0: Viestiä vaan rohkeasti tänne, ei tarvi välttämättä olla ääniviesti. Jos sä oot Parkanosta kotoisin, kiinnostaa tietää, että mitä Parkanossa oikein tapahtuu näin kesäsi. Mikä on niin sanotusti place to be esimerkiksi? Pistä viestiä rohkeasti.

0: Gigi D'Agostino ja The More To Shoe, Eeva Maxia kohta. Kesäiltapäivään Kings and Queens, kello on 13.36, Joonas Vuorella täällä ja hetki sitten käynnisteltiin kesäpitäjä bingo ja nyt etsitään Hitmixin kuulijaa Parkanosta. Ootsä Parkanosta kotosi? Jos näin, niin tuikkaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Tai ootko Parkanossa tällä hetkellä? Tämä riittää. Mua kiinnostaa tietää, että mikä Parkanossa on noin kesällä meininkiä. Sen lisäksi niin pääset totta kai samalla toivomaan esimerkiksi vaikka musiikkia, kun kerrot Parkanosta. Eli jos oot Parkanosta, niin laita viestiä 0401836576. Parkanolaisia etsitään kesäpitäjä bingossa. Eeva Maxia kohta.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesänä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02:03.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff.
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Center.
18: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
22: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
21: B-lytä? Siis mitä?
22: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
21: Ai siinä kaikki?
22: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
23: No hei rakas.
24: Olko Prismassa?
23: Täällähän minä.
24: Hyvä.
23: Mikäs tällä kertaa hätänä?
24: Ei niin mikään.
23: No mites nyt niin?
24: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
23: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
24: Teemme niin.
23: No hyvä.
24: On.
25: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Ava Max ja Kings and Queens. Bonfunk MCs jatkaa kesäiltapäivää Turn It Up seuraavaksi. Alexian number one heti perään ja Imaniakin tarjolla vielä ennen kello 2. Vuorolla Joonas tässä, moi. Kesäpitäjä bingossa etsitään siis Hitmixin kuulijaa, joka olisi Parkanossa. Eli Parkanosta etsitään porukkaa. Jos oot sieltä päin, niin laita viestiin 0401836576. Kiinnostaa tietää, mitä Parkanossa tapahtuu näin kesäsi. Pääset samalla sitten toivoa esimerkiksi vaikka musiikkia. Hei, meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Se tarkoittaa, että 100 päivän kesän aikana me soitetaan vain ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa. Mutta sun pitäisi tietää, että kuinka paljon.
1: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Käy kertoa supla.fi kautta Hitmix. Heitä sinne arvio, kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivää ja saatat lähteä sitten David Guettan keikalle Ibizalle kaverin kanssa. Yo.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, basso pumppaa, palot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

Aleksia ja number one, kello 2 uutiset. Ihan kohta. Imani Don't Be So Shy tulossa sitä ennen. Filatov ja Karas remixinä. Tää paukkuu kivasti, hei. Saa laittaa vähän kovemmalle. Jos joku vinkuu, niin sä voit sanoa, että Vuorella Joonas Hitmixiltä antoi luvan. Tossa kahden jälkeen kuullaan musaa muun muassa Alan Walkerilta ja Ace of Baseiltä. Erittäin hyvää kesäistä maanantaita.

0: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskustelua.

0: keskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Vestman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä 2 siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. ISN tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pohjoisosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, illalla tai yöllä lännestä alkaen sadetta ja eteläisimmässä osassa mahdollisesti ukkosta. Pohjoisessa sade voi olla runsasta ja huomenna lännestä alkaen vähitellen poutaa ja osaksi selkeämpää. Yhä paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 19.2.3 ja huomenna 14.2.1. Itäosassa maata enimmäkseen poutaa, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää, aamu yöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä lännestä alkaen selkeää ja päivä ylin tänään ja huomenna 2.2.2.7. Maan länsiosassa aurinkoista ja poutaa, myöhemmin illalla lisääntyvää pilvisyyttä. Lännestä alkaen paikoin sade tai ukkoskuuroja. Myöhemmin yöllä sitten jälleen lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ja päivä ylin lämpötila tänään 2.4.2.9 ja huomenna 2.10.2.4. Hei, kello on 3 minuuttia. Yli 2. Vuorolla Joonas täällä, Al Walkerin Faded, se soi tuosta seuraavaksi. Ja Ace of Racing Cool Summerkin tulossaan kohta. Ja kesäiltapäivää, kun tässä vietetään, niin totta kai me aina välillä pureudutaan kesäbiiseihin. Ja yksi näistä biiseistä on ehdottomasti Daddy Yankeen, Justin Bieber ja Luis Fonsin Despacito.
3: 1-6. Joonas Vuorola ja Hitmixin kesäiltapäivät.
2: Millainen biisi toi oikein on, niin sitä pohditaan ihan kohta Al Walkerin jälkeen.

0: Norjalainen Alan Walker ja Faded soi tässä, kello on 6 minuuttia. Yli 2 kesäiltapäivä meneillään. Vuorolla Joonas täällä. Kohta kuulet Ace of Base ja Cruel Summer. Meillä on hei käynnissä 100 päivää kesää. 100 päivää kesän aikana me soitetaan vain ja ainoastaan kesäbiisejä. Ja tosiaan supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa voit käydä kertomassa, että kuinka monta kesäbiisiä sä luulet, että mahtuu 100 päivän kesää. Ja jos sä oot lähellä oikeaa vastausta, niin saatat voittaa itselle ja seuralaiselle sitten reissun Ibizalle David Guetan keikalle. Ja totta kai me tässä matkan varrella tutustutaan joihinkin ikonisiin kesäbiiseihin. Ja yksi näistä on Halusit tai et, Daddy Yankeen, Justin Bieber ja Luis Fonsin Despacito.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: siitä.
1: Retroradiota läpi kesä.
2: Retroradio!
3: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
4: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Space ja Cruel Summer, Buzz Hunterin legendaarinen Bootenanna kesä iltapäivässä ihan kohta, kun kello on varttia yli kaksi. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Mä tykkään kesäisin pyöräillä töihin. Mulla tulee matkaa semmoista vähän vajaa 15 kilometriä. Tänäänkin on tullut pyörällä. Tänään tapahtui toista kertaa se, että mulla on siis pyörän tangossa tämmönen puhelinpidike. Mä tykkään laittaa puhelimen siihen. En mä nyt tarvii reittiohjeita enää töihin, kun on aika monta kertaa töihin ajanut, mutta jostain syystä mä tykkään pitää sen siinä. Ja sit jos tuleekin poikettua reitiltä lähettyä johonkin, niin voi heittää Google Mapsia siihen ynnä muuta. Sit näkee samalla vähän statseja. Mulla on siinä niin

0: kun on iPhoneissa treenikäynnissä, mä näet kuinka kovaa mennään ja kuinka pitkään tässä ollaan. Näkee sen kelloa ja jos tulee joku tärkeä viesti, niin näkee senkin siinä samalla. JNE, mutta enpä ottanut huomioon sitä, että nyt kun mä ostin mun puhelimeen uudet kuoret ja kun pikkusen tärrää jossain tuolla hiekkatiellä tai jos tulee vähän isompi joku pomppu, niin mullahan lentää puhelin kaaressa, kun se ei oikein pidä niistä kuorista kunnolla kiinni se mun pidike. Ja tää on nyt käynyt mulle 2 kertaa, mulla on vielä ihan uusi puhelin ja tänään viimeksi tuossa matkalla, niin aika tyylikkäästi asfaltille. Luojan kiitos, ei siis käynyt mitään. Ja edelleen mulla on aika hyvä rekordi puhelimen kanssa. Mä en ole ikinä rikkonut puhelimen näyttöä, vaikka mä oon tiputtanut puhelimen mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, hei 0401836576. Miten sä oot rikkonut puhelimen? Meinaan mä tiedän, että aika mielenkiintoisia tarinoita noihin liittyy. Esimerkiksi vaimoni aikoinaan rikko uunituoreen puhelimen, jonka hän oli saanut edellisenä päivänä silleen, että hän istui autoon ja se lipsahti hänen taskustaan ja hän veti oven samalla kiinni, kun se puhelin oli just liukumassa siitä niin kuin ovea pitkin maahan. Niin hän veti oven kiinni sillä sekunnilla ja puhelin jäi siihen oven väliin ja rikki. Niin, onko sulla samantyyppisiä? Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kuule Bondora. Eiku Birgitta.
4: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
3: Ei kun mä yritin vaan.
4: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
4: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsenä maku.
1: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium.

0: 3 apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
8: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Ei kesäpäivää ilman Bass Hunteria. Booten Anna löysi oman paikkansa tästäkin maanantaista, kun kello on 14.25. Kesäiltapäivä meneillään. Hei, vuorolla Joonas, täällä olisi DJ:tä, kuulet kohta Better of Alone ja Alessoa sitä ennen Words, Tefloneitakin ihan justiinsa. Kyselin tuossa äsken, että millaisilla tavoilla sä oot rikkonut sun puhelimen ja pelkästään näytön rikkominen riittää, kun näitä on mitä ihmeellisimpiä tapaturmia aina. Ja tuntuu välillä, että se on ihan niin kuin meant to be. Kun sä hommaat sen puhelimen, niin sä tiedät jo siinä vaiheessa, että kohta tulee tapahtuu jotain uskomatonta. Noora laittoi viestiä. Mitäs siellä?
1: Ciao, ciao Joonas. Joo, puhelimista. Mulla oli tuossa vuosia sitten, oliko päivän tai kaksi vanha puhelin, ja sitten oli pihatalkoa meininkiä siinä, ja jotain sitten kaivoista puhelinta, jotain piti katsoa, ja hupsista, kun se siitä lipsahti, ja suoraan näyttö edellä siihen hiekotushiekalle ja asfaltille, ja näyttö tuhannen säpäleinä, että täytyy sanoa, että kyllä se pikkusen söi. Mutta joo, mukavaa päivän jatkoa sinne.
0: No samoin sinne, ja toi on nimenomaan hyvä esimerkki siinä, että meant to be. Heidi laittaa viestiä, että aikoinaan festareilla ulkoiluttamassa synttärilahjaksi saatua Michael Korsia. Niille, jotka ei tiedä, niin kyseessä on siis mitä ilmeisemmin käsilaukku. Hainpa välivettä, ja siinä jäi sitten huomaamatta, että tiskillä avasivat kevyesti vesipullon korkin. Jei, kun pullo laukkuu. Korsista tuli oikein näpsäkkä uima-allas puhelimelle.
2: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.

Better Off Alone, Tell From Brothersilla jatketaan Maradona kesä 86. Vuorolla Joonas täällä. Mä en tiedä, onko se kesän juttu, että puhelimet alkaa hajoa enemmän. Kun vaatteet vähenee, niin samalla puhelimetkin lipsuu sit ihan eri tavalla. Mä tossa kyselin, että millä kaikilla tavoilla sä oot rikkonut sun puhelimen, tolla laitto viestiä. Et aikana oli rekkakuskia, ajelin turpeita lämpölaitoksiin ja kuivikkeita maatiloille. Olin kuormaa alkamassa purkamaan lämpölaitoksella ja availin ovia valvomoon istumaan ja kuljettimen päälle. Huomasin vaan kamerasta, että menipä tuttu tuote tonne murskaimeen. Sitähän ei tarvinnut empiä, menikö rikki. No, uutta puhelinta hakemaan ja meni aikaa X, kun olin vuorostaan purkamassa maatilalle kuormaa. Se taisi puhelin purata taskusta ja sinne velliin kuorman alle, eikä sitä koskaan sieltäkään löytynyt. Opin sitten pitämään puhelimen auto-ohjaamossa kuormia purkaessa. Oppia ikä kaikki. Hei, puhelimia saa aina uusia. Mutta kyllähän mulle tuli tänne viestiä, että myöskin, että ei ole niin rikas, ettei kaikissa tollasissa tilanteissa pitäisi huolen siitä puhelimesta, joten ikinä ei ole itsellä mennyt phone rikki. Jani laittoi tällaista viestiä. Onnittelut, Jani. Kyllä se hetki vielä tulee, kun sä herpannat.

0: Kenellä meistä ei olisi mennyt puhelin rikki niin kuin Sarilla? Mä rikoin puhelimen vessassa. Hän laittoi mulle WhatsAppiin viesti. En ollut vielä ehtinyt vetää pyttyä, kun känny putosi taskusta sinne. Liian tuhtia nestettä eikä puhelin tykännyt siitä. Ymmärrän täysin. Eikä välttämättä tarvi olla hirveä tuhtia nestettä. Tai nestettä laisinkaan, niin puhelin ei varmastikaan siitä tykkää. Hei, Prodigy Breed tulossa ihan kohta kesäiltapäivään Hitmiksellä. Ja sen jälkeen mä voisin kertoa sulle, että miten sä voit tossa aika lailla kolmen jälkeen heti, miten voittaa itsellesi 2 lippua nyt tulevan viikonlopun jysäreille. Kuulit oikein. 2 lippua jysäreille ja 3 päivän lippua vielä.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Majana!
5: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta?
11: Mm?
10: Eli nelivetoko?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, paino.

0: kannattaa painaa.
1: Mitä ihmettä?
0: Kello käy, TikTok.
1: Herra, budjetti menee...
0: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
0: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa B mun arribussissa?
3: Nimenomaan.
2: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
3: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkanjärjestäjän sen paikallisen, kato.
2: Mm. Niin joo.
3: Että ne olisi saanut
2: kato,
3: sieltä provikkaa.
2: Kato, Juan on meidän ystävä.
3: Joo.
2: Sitten nämä suomalaiset. Juan on meidän ystävä.
3: Just näin.
2: Mikä ystävä se on? Sä viet sille rahaa, kun sä ostaa siltä joka vuosi sen saman paskan retken. Se hyväksi käyttää sua niin. Rouva.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mä en siis ymmärtänyt mitään Prodigyn musiikista, kun mä olin ala-asteikänä ja Mustanmäen torilta saatiin Prodigyn feikki CD ja samalla reissulla sitten tummavihreät nappikolmiraita verkkarit, mutta kovasti silti kuuntelin. Tää oli Prodigy ja Breed, E-Type ja True Believer tuohon seuraavaksi. Enrique Iglesiastakin tulossa vielä ennen kello 15. Suomella radio kuullaan ihan kohta ja heti tossa 15 jälkeen sulla olisi mahis voittaa 2 lippua nyt ensi viikonlopun jysäreille himoksella. 3 päivän liput. Mä luulen, että sä kiinnostuit. Mä luulen, että sun nenän asento vähän muuttui, sun korvat pikkusen hörähti. Et miten tää on mahdollista? Meillä on tulossa tossa 3 jälkeen faktaa vai feikki kilpailu, jossa mä esitän sulle siis yhden väittämän, ja jos sä tiedät oikean vastauksen tähän, että onko tää kyseinen väittämä faktaa vai feikkiä, niin sä voitat liput jysäreille. Kun mä sanon, niin sä saat soittaa mulle studioon. Ota tässä vaiheessa puhelin jo ylös. Puhelinnumero siis 010-800-104. Meinaan tossa 3 jälkeen kisataan fakta vai feikki kilpailun parissa, ja palkintona siis 3 päivän liput jysäreille. 2 kappaletta.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja

0: Desmer Bueno ja Zion ja Lennox mukana tässä. Hei, kello lähentelee kello kolmen uutiset ja säätiedot tulossaan kohtaan. Niin kuin mä lupasin, niin kolmen jälkeen kisataan fakta vai feikki -kilpailussa, jossa palkintona 3 päivän jysäriliput. 2 kappaletta niitä. Nyt saa soittaa 010-800-104 on studion numero, jos sä haluat osallistua tohon skabaan, jos sä haluat voittaa itsellesi liput jysäreille. Sulle esitetään siis väittämä, joka voi olla faktaa tai feikkiä. Jos sä tiedät oikein vastauksen, niin sä pääset sitten jysäreille seuralaisen kanssa.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva!
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa

0: supermarket.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
10: buu.
9: Mutta kaikki maistaneet, että
11: mööö.
9: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
12: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
14: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Iltasanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa, Kaliforniassa, jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä 2 siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sitten sadealue. Sen mukana voi tulla samalla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu tässä päivän mittaan ja päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30. Jos katsotaan noita huomisia lukemia, niin maan länsiosassa aika lailla 20-24, itäosassa maata 22-27 ja maan pohjoisosassa 14-21. Sä kuuntelet parhaillaan Hitmixin kesäiltapäivää. Joonas Vuorella täällä. Meillä on kesäohjelmisto siis meneillään. Ridanpään Jussi aloittaa aamut kesäaamussa. Sitten on pari tuntia aina. Parasta mahdollista kesämusaa siinä keskellä päivää. Ja kesäiltapäivä starttaa 1:ltä aina tonne 6:een saakka. Ja Tytti Kiviharju sitten kesäilloissa. Luonnollisesti se kuuluu ehdottomasti kesää, että saadaan Tyttiä iltaisin fiilistellä. Hei, Fluxin Van Raaden se soi seuraavaksi.
3: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
2: Ja heti tämän jälkeen päivänvalon näkee Hitmixin kesäiltapäivän ensimmäinen fakta vai feikkiä kilpailu, jossa meillä on jo kilpailija tuolla valmiina. Hän odottelee vaan, että avataan portit niin sanotusti. Hänelle esitetään väittämä, jos hän tietää oikean vastauksen. Hän voittaa 2 lippua jysäreille nyt tulevalle viikonlopulle Himokselle. Kohta selvii, miten käy.

0: Fuchsia Van Draaren Hitmixin kesäiltapäivässä, kello on 3:07. Joonas Vuorella täällä, Eminem The Monster soi kohta, Rihanna mukana tossa sitä ennen Scooterilta Ramp, ja niin kuin tossa lupailin, niin nyt olisi vuorossa kesäiltapäivän historian ensimmäinen faktaa vai feikkiä.
1: Hitmixin faktaa
0: vai feikkiä. Faktaa vai feikkiä jutun juoni, ja meillä on linjoilla Minna. Terve Minna.
2: Moi.
0: Sä haluaisit voittaa itsellesi liput Jysäreille nyt tulevalle viikonlopulle vai?
2: Kyllä.
0: Kenet sä ottaisit mukaan, jos sä nää liput itsellesi voittaisit?
2: No mun miehen.
0: Miten on päässyt käymään niin, että Jysärit nyt kun on tulevana viikonloppuna, niin sulle ei vielä ole lippuja? Onko sulla jotain meriselityksiä tarjota?
2: No, me ollaan niin useana viikonloppuna tai vuotena oltu siellä.
0: Niin sä kerkeisit ajatella, että nyt voisi olla välivuosi vai?
2: Niin.
0: Okei, mutta sitten jos liput ojennetaan käteen, niin kyllä joutuu sitten vielä kerran menee tamppaamaan.
2: Kyllä.
0: Okei. Ja saatte muun elämän järjestetty silleen, että olisi mahdollista.
2: Kyllä se onnistuu.
0: No niin, Minna, me tehdään nyt silleen, että mä esitän sulle väittämän. Tämä väittämä on joko faktaa tai feikkiä, ja jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, niin sä pääset sitten sun miehen kanssa Jysäreille. Onko selkeä homma?
2: Joo. On.
0: Kuuntele tarkkaan. Tämä väittämä on hyvinkin yksinkertainen. Valdo. Tiedät Valdos Peoplein Valdon?
2: Kyllä.
0: Valdo pidätettiin nuoruudessaan ryöstöepäilyn vuoksi. Onko faktaa vai feikkiä?
2: No, nyt mä ostan kyllä kaiken ja sanon, että on faktaa.
0: Tiedätkö mitä?
2: No?
0: Mulla on tässä nämä oikeat vastaukset, ja kun mä katson tarkkaan, Valdo pidätettiin nuoruudessaan ryöstöepäilyn vuoksi, se on faktaa! Valdo pidätettiin ja joutui siis kuulusteltavaksi työpaikalla tapahtuneen murron takia. Valdo oli syytön ja oikea tekijä, myönsi rikoksen puoli vuotta myöhemmin uusittuaan tämän rikoksen. Eli sä olit ihan oikeassa. Leikitään Minna myös, että sä oikeasti tiesit tänne. Sä oot ottanut tästä asiasta selvää. Sä pääset sun miehen kanssa kuule Jysäreille.
2: Mahtavaa. Jee.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Faktaa vai feikkiä -kilpailu ei suinkaan ollut viimeinen laji, on Hitmixin kesäaamuissa sekä iltapäivissä näitä veivataan ja palkinnot tulee olemaan erilaisia. Kyllä näitä jysärilippuja varmasti saadaan vielä tällekin viikolle jakoon. Eli jos rupes mietityttää, että vitsi olisi pitänyt osallistua, niin ei muuta kuin huomenna uutta matoa koukkuun.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Eminem Rihannan kanssa The Monster. Hitmixin kesäiltapäivää kuuntelet. Kello 15.18 Joonas Vuorella täällä. Mä painan sulle tohon Culture Beatin Mr. Waynein kuule ihan kohta. Infernaliakin tulossa. Ja pikkuhiljaa voidaan alkaa henkisesti myös valmistautua kesäbiisibattleen, jossa laitetaan kaksi biisiä. Kesäbiisiä nimenomaan mittelemään vastakkain. Ja juttuhan toimii niin, että minulla on täällä oikeassa kulmauksessa niin sanotusti biisi, jolla haetaan sitten vasempaan kulmaukseen vastustajaa. Mutta katsotaan, mikä toi biisi on, minkä mä oon tuohon etukäteen jo valinnut, niin voit alkaa sitten pohtimaan, että mikä on sun visio sinne toiseen nurkkaukseen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Onks toi punkki?
19: Älä huoli. Ota off punkki.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
24: Alepa. Urbaani legenda.
25: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
26: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
27: Hit mix.
28: Parhaat ysärit.
29: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne, kohta kuulet ehkä mun mielestä yhden viime vuosien kovimmista kotimaisista kesäbiiseistä. Kyllä, puhun JVG:stä. Se on Nadindo, joka tulossa tähän kohta heti Infernalin Self-Controlin perään. Ja laitetaan vielä antiikkiakin siihen sitten kolmanneksi, I Would Die For You. Vuorolla Joonas täällä, mitä parhainta maanantaita, kesäiltapäivä meillä siis meneillään. Ja nyt on hyvä hetki, jos koskaan, niin starttailla kesäbiisi-battlea. Tosi yksinkertainen juttu. Mä laitan täältä kesäbiisi-battlen oikeaan kulmaukseen kappaleen ja hetken aikaa tässä pohditaan yhdessä ja otan ehdotuksia vastaan WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi pitäisi laittaa sitä vastaan ja sen jälkeen sitten äänestellään vähän aikaa, että kumpi näistä biiseistä laitetaan soimaan. Näin yksinkertainen homma, mutta minkä biisin mä oon valinnut nyt sitten kesäbiisi-battleen oikeaan kulmaukseen?
1: Hitmixin kesäbiisi-battle oikeassa kulmauksessa.
0: Tämä on Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat. Erittäin kova biisi. Mun mielestä ajankohtainen. Tässä on meillä ollut vähän hikiset tunnelmat viime aikoina. Itse on ainakin pyörinyt sängyssä, kun viimeistä päivää, kun on ollut pikkusen hellettä ihan silleen niin kuin öisinkin. Ja mikä siinä? Mutta Sweat David Guettalta ja Snoop Doggilta on siis kesäbiisi-battlen oikeassa kulmauksessa. Ja nyt otetaan ehdotuksia vastaan, että minkä biisin sä laittaisit kesäbiisi-battlen sinne vasempaan kulmaukseen. Laita mulle viestiä hei WhatsAppiin.
1: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä 040 183

0: Mulle laittoi nimimerkki S-viestiä WhatsAppiin 0401836576, että en laita mitään toiseen kulmaukseen, koska haluan, että sun voittaa. Just äsken käynnisteltiin siis kesäbiisi battle ja idean on se, että mä oon laittanut sinne oikeaan kulmaukseen kappale ja nyt editään sitten vasempaan kulmaukseen vastustajaa ja lopulta sitten äänestetään, että kumpi laitetaan soimaan. Oikeassa kulmauksessa kesäbiisi battlessa tänään David Guettan Snoop Doggin Sweat. Ja tälle etitään nyt sit vastustajaa. Laita mulle ehdotuksia ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Mikä laitetaan Sweattia vastapäätä sinne toiseen kulmaukseen kesäbiisi battlessa? Tää on aika kova biisi, niin kannattaa oikeesti funtsi.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Antiikki, I would die for you. Hitmixin kesä. Iltapäivässä Vuorolan Joonas, kello 15.38. Meillä on käynnissä kesäbiisi battle. Mä oon heittänyt sinne oikeaan kulmaukseen David Guettan ja Snoop Doggin Sweat. Ja tässä nyt sitten pohditaan yhdessä tuumia ehdotuksia. Otetaan vastaan WhatsAppiin 0401833656. Mikä toinen biisi pitäisi laittaa sinne perään? Mikä toimisi tähän niin kuin vasempaan kulmaukseen sitten tätä vastaan, kuule? Ja, täällä on ehdotettu niinkin klassista kesäbiisiä kuin JVG:n Gran Turismo. Edelleen näitä ehdotuksia otetaan vastaan. Mikä biisi laitetaan David Guettan ja Snoop Doggin Sweat-kappaletta vastaan kesäbiisi battlessa 0401833656. Kate Ryan soi muuten ihan kohta. Ele, ela, la.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
7: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eikä se kansi ala sitä auke.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys. Arvaa.
10: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä. Ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
18: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Hit mix.
22: Parhaat ysärit.

0: Hei, niin hyvää maanantaita kuin maanantai voi olla. Kello on 15.47, kesäiltapäivä meneillään. Joonas Vuorella täällä, J-Lota kuulet seuraavaksi On The Floor ja etin siitäkin vielä ennen kello 4. Ja meillä on käynnissä kesäbiisi battle. Mä oon valinnut tonne oikeaan kulmaukseen kappaleen ja sille etsitään nyt vielä hetken aikaa vastustajaa ja sit laitetaan pikku äänestys pystyyn, että kumpi noista biiseistä nyt laitetaan sitten lopulta soimaan. Mä oon valinnut omasta mielestäni ainakin aika kovan kesäbiisin tonne oikeaan kulmaukseen.
1: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.
0: Tämä on Snoop Doggin ja David Guettan Sweat, sopii hyvin teemaan. Vähän ollut hikinen tunnelma tässä viime päivät. Toppe laittoi mulle viestiä tuonne WhatsAppiin 0401836576. Kesäbiisi battleen ehdottomasti Lucenzon Danza Kuduro. Parempaa kesäbiisiä ei ole olemassa. Se on muuten ihan totta. Toi on kyllä ehdottomasti yksi kovimmista kesäbiiseistä kautta aikaa. Mitäs täällä pohditaan sitten?
2: Yritän tuossa kesäbiisipätlissä pitämään tuo hikoiluteema päällä, mutta vaihdetaan musiikkityyli ihan täysin toisenlaiseen ja kotimaiseen. Kyllä minä sinne vasempaan nurkkaan nyt päätän ehdottaa. Hesa Äijän ja Mäkin Sauna lämpee.
3: Muuten tuo!
4: Pistä sauna lämpee!
0: Nyt haettiin vähän ehkä boksin ulkopuolelta. Ei huono tämäkään missään nimessä. Viestiä laittoi myös Antti tulee mulle, että kesäbiisi battleen toimis Scooterin Endless Summer. No siinä on ehdotuksia poikineen, hei. Ihan kohta tossa J-Lone On The Floor ja AT siinä Around The Worldin jälkeen, niin valitaan sitten, että kumpi laitetaan sinne, tai mikä biisi laitetaan sinne oikeaan kulmaukseen, kun anteeksi, vasempaa kulmaukseen, kun oikeassa kulmauksessa on David Guettan ja Snoop Doggin Sweat. Kova tulee olemaan skaba anyway. Vielä viimeisiä ehdotuksia saa laittaa tulee mulle WhatsAppiin. 0401836576. Tää on J-Lo ja On The Floor.
5: J-Lo! J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-

0: Jees ja On The Floor. Ja kyllä meillä on tää kesäbiisi battle nyt valmis. Meillä on molemmissa kulmissa ottelijat. Mulle tuli meinaan WhatsAppiin nyt muutamakin viesti, että hei, ehdottomasti mennään tonlla. Laitetaan toi sinne David Guetta Snoop Doggin Sweatia vastaan, kun tossa äsken kuultiin, että toimis kuulemma sauna lämpee Hesa äijältä ja Mäkiltä sinne vasempaan kulmaukseen. Niin mennään näillä.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.

0: Parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Nyt sit vaan rohkeasti viestiä tulemaan 0401836576. Kumpi kesäbiisi Battlen nurkkauksista laitetaan soimaan? David Guetta, Snoop Doggin Sweat vai Hesa Äijän ja Mäkin Sauna lämpää? Viestiä rohkeasti tulee tuossa 4 jälkeen, laitetaan voittaa soimaan. Kohta uutisia, tai ITC Around the World.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät

0: Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin,
0: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Viisi ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt kaksi, joista yksi on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Paikallismedioiden ensitietojen mukaan ammuskelu tapahtui nuorisokeskuksella. Kaksi ulkomaalaista henkilöä on otettu kiinni epäillystä laittomasta rajanylityksestä Ilomantsissa, kertoo Rajavartiolaitos. Pohjois-Karjalan

0: poliisiosaston mukaan henkilöt ylittivät rajan maastoitse Venäjältä Suomeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupunginosassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Iltasanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioerovireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan länsiosassa aurinkoista ja poutaa, myöhemmin illalla lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä alkaen paikoin sade tai ukkoskuuroja. Yöllä sitten jälleen lännestä alkaen selkeää ja poutaa ja päivä ylilämpötila tänään 24-29 ja huomenna 22-4. Itäosassa maata enimmäkseen poutaa, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen sitten selkenevää. Huomenna päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa niin ikään ja päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 22-27. Koillisessa sitten kuitenkin noin 20 astetta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, illalla tai yöllä lännestä alkaen sadetta, eteläisimmässä osassa mahdollisesti ukkosta ja pohjoisessa sade voi olla runsasta. Huomenna lännestä alkaen vähitellen poutaa ja osaksi selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuro ja ylilämpötila tänään 19-23 ja huomenna 14-21. Tervehdystä päivää. Hei, kello on 4:04 kesäiltapäivää. Kuuntelet Joonas Vuorella täällä ja meillä on käynnissä kesäbiisi battle ja vihdoin tuossa saatiin, kun vähän aikaa väännettiin, niin molempiin kulmaukseen ottelijat. Mun valinta toiseen kulmaukseen oli David Guettan ja Snoop Doggin Sweat. Ja siellä sitten vastakkaisessa kulmauksessa on Hitmixin kuulijan Kimin ehdotuksesta kuulee Hesa Äijän ja Mäkin Sauna lämpöä. Kumpi laitetaan soimaan? Vielä kerkeet laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Voittaja soi heti Basic Elementin jälkeen.
3: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Basic Element ja The Ride. Kohta tulossa Tyre Cruisin Break Your Heart. Kesäiltapäivään. Vuorolla Joonas täällä. Morjesta. Mutta ennen Tyre Cruisia niin laitetaan soimaan kesäbiisi Battlen voittaja. Meillä on ollut täällä kaksi biisiä. Kesäbiisiä nimenomaan vastakkain. Mun ehdotuksena kesäbiisi Battlen oikean kulmauksen oli David Guetta ja Snoop Doggin Sweat. Ja sinne toiseen kulmaukseen sitten ehdotettiin Hesa Äijän ja Mäkin Sauna lämpee. Ja mä oon ottanut WhatsAppiin vastaan viestejä 0401836576, että kumpi biiseistä laitetaan soimaan. Tänne on tullut muutama viesti. Muutama semmonen satunnainen, niin kuin Antti esimerkiksi kirjoittaa täällä, että Hesa Äijä soimaan, mutta sit suurin osa on kyllä sitä mieltä, mitä Tiina täällä kirjoittaa, että moikka ainoastaan kotimaisen on muutaman kerran kuullutkin, mutta toi Snoop Doggy Doggin tuntuu nyt menevältä tamppausbiisiltä, niin laitappa se, mitäs täällä pohditaanpi sitten.
1: Kyllä se semmonen homma, että jos tähän laitetaan vielä sauna lämpeä, niin ei helvetti, pistetään mielemmin Sweat.
0: Okei, selvä homma, mitäs täällä?
2: No ei missään nimessä ainakaan se laita sauna lämpeä, koska aina kun tulee parkkipaikalle auton ollut auringossa, niin se tuntuu jo ihan saunalta. Joten kyllä se on se David Guetta ja Snoop Doggin I Wanna Make You Sweat.
3: It Mixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Kyllä se aika selkeältä vaikuttaa, että nyt ei jengi just tähän hätään saunaa kaipaile. Mutta hiki menee.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Tools ja Break Your Heart. Kesäiltapäivässä soi kohta Pandoran Don't You Know, ja älä unohda, että meillähän on täällä koko ajan taustalla kesäpitäjä bingo käynnissä, jossa etsitään Hitmixin kuulijaa Parkanosta. Ootko Parkanossa? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että bingo, hei, täällä ollaan. Mua kiinnostaa tietää Parkanosta, että mikä siellä on nyt niin sanotusti se place to be. Ja samalla sitten vaivan palkaksi, niin saat myös toivon musaa. Eli parkanolaiset, huomioon, tänne vaan rohkeasti viestiä.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajaana!
6: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Moro, mitä äijä?
10: No moi, mikäs meininki?
9: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
10: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
9: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa, urbaani legenda.

0: Pandora ja Don't You Know, cheat coachia tulossa Be Your Friend kohti Benny Benassiakin. Satisfaction, Modern Talking ja myös ihan justiinsa. Hei, hyvällä mallilla meillä maanantai-iltapäivä täällä. Kesä-iltapäivä, Joonas Vuorella täällä. Normaalistihan teen päivätyökseni siis itmiksin keskipäivää, mutta nyt meillä on kesäohjelmisto meneillään. Jos sä oot missannut, no se starttas tänään, niin voi hyvinkin olla, että oot missannut. Ridanpää Jussi painaa 5 tunnin kesäaamun. Sitten sen jälkeen 2 tuntia parasta mahdollista kesämusaa. Sitten mä hyppään 1 askia ja painan tuonne 6 saakka sitten 5 tunnin kesäiltapäivä. Ja Tytti Kiviharju luonnollisesti sitten kesäilloissa.
1: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Ja meillä on tosiaan käynnissä kesäpitäjä bingo. Parkanosta etsitään Hitmixin kuulijoita, jos oot sellainen. Laita viesti 0401836576. Ihan kohta starttaa, mikä sää tänään. Mut mikä tää on, niin selvii kohta.

Ja be your friend Benny Bedassi ja lupasin Satisfaction, se soi seuraavaksi Modern Talking ja heti siihen letkuun sitten Brother Louis Mix 98. Siis voinhan mä täältä nyt sitten sääkarttoja yrittää lukea ja katsoa noita säätietoja, mitä mulle päivittäin lähetetään. Että tuolla päin on tollasta ja tuolla päin on tollasta, mutta en mä tiedä oikeesti, että millainen sää sulla on siellä. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Millainen sää on siellä? Kuinka paljon sä nautit siitä säästä? Miltä se tuntuu sun mielestä? Miltä se näyttää? Näitä otetaan vastaan. 0401836576 WhatsApp-numero. Kerro, millainen sää on siellä, missä sä oot just tällä hetkellä? Oletan, että hyvin kesäinen. Itse siis Helsingissä Sanomatalolla tällä hetkellä, kun mä kattelen ikkunasta ulos, niin onks tossa semmoista niinku ihan kevyttä pilvihötöä, jos jotain, mutta aika lailla kirkkaalta taivaalta aurinko paistaa ja lämpölukemat pyörii siellä niinku 25-26 asteessa. Et tästä kun lähtee kotia päin sitten kuudelta pyöräilemään, niin kelpaa. Ja varmaan saa ihan kevyen hienkin pintaan. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä sää tänään siellä, missä sä oot just tällä hetkellä? Kiinnostaa tietää. Otetaan näitä raportteja kohta.

Mix. Mistä me suomalaiset rakastetaan puhua? No säästä totta kai. Meillä on käynnissä Mikä sää tänään. Laita mulle pikku raportti siellä, missä ikinä ootkin. Tai sieltä, missä ikinä ootkin. Että millainen on säätila tällä hetkellä? Ääniviestillä WhatsAppiin 0401 8 3 6 5 7 6. Tää on Monet Talking, Brother Louis.

0: Mikä sää tänään kiinnostaa tietää, että miltä näyttää säätila siellä päin? Missä ikinä oletkin, viestiä voi laittaa WhatsAppiin 0401836576 WhatsAppiin. Mitä Henri?
1: Kuuma onko perkele, mutta onneksi on hyvä musiikki soimassa, niin voi chillailla.
0: No, otapa ihan easy. Se oli siis Modern Talking, Brother Louis, Mix 98, mikä tässä soi. Hei, Loreenin Euphoria, se tulossa hän kohtaa. Otetaan loput sääraportit tuolta WhatsAppin puolelta sitten heti siihen perään.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Hei sinä, onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Tulosyy, äkkelinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
12: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin

0: Reppua tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
0: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: No hei rakas.
5: Olko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: vuorolla täällä kesäiltapäivässä Hitmixillä aina tuonne kuuteen saakka. David Guettaa tulossa vielä ennen viittä. Lovers on the Sun ja God de Lunan Run the Show, se myös seuraavaksi. Hei, meillä on käynnissä Mikä sää tänään? Mä oon pyydellyt sääraportteja ympäri Suomea siellä, missä ikinä ootkin. Ja kysely, että miltä se sää oikein näyttänyt?
1: Mikä sää tänään?
2: Kaukkalassa näytti autossa +30. Taivas on kirkas. Paistuu.
0: Selvä homma. Klaukkalassa kaikki siis hyvin. Mitäs täällä tuumataan?
3: Hämeenlinnassa keli kirkas. Tuommoista ihan satunnaista pilvihötöä ja 26 astetta.
0: Okei, Hämeenlinnassakin tarkenee. Mitäs täällä?
4: No, se on Jani tässä, morjesta. Joo, ja tota, niin, täällä on täällä Kristiinan kaupungissa on niin, niin heille vetin kuuma. Ja sori, täällä kukot huutaa tuossa taustalla, mutta täällä on niin oikeasti 28 astetta varjossa, ja sitten kun tota, kaverin kanssa tehtiin, Akin kanssa tehtiin perkola tähän näin viikolla,

0: loppuun aikaan, niin tässä
1: niin.
0: Perkolan,
1: niin.
0: Perkolan alla niin on 31 astetta. Täällä on ihan helvetin kuuma ja mun pitää tehdä tuohon lattiaan, tuohon tallin lattiaan sun muuta, mutta ei tähän mitään pysty tekemään. Et
1: niin, niin.
0: Tää on ihan järkyttävä kuuma, tää saa jonkun lämpöhalvauksen. Turpa kiikun kohdutsiä. Mutta tälleen, täällä on ihan helvetin kuuma.
2: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
3: Kristiinan kaupungissa ei pysty mitään tekemään, kukotkin huutaa. Turpa kiik, kukot hei. Kadeluna soi tässä Run the Show, David Guetta, Lovers on the Sun. Ja huomenna taas mä haluaisit kuulla sun sääraportteja.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hit

0: aivan sitä absoluuttisen parasta kesämusaa soittaa vuorolla Joonas täällä Hitmixin kesäiltapäivässä. Tää oli David Guetta ja Sam Martin, Lovers on the Sun. Kello 5 uutista ja säätiedot tulossa ihan kohta siihen perään, muun muassa Ace of Basea. Ja paukutellaan toi Aaron Chupanaaman Albatroskin tosta sekä Interfacein No One Else. Ja suosittelen pikkuhiljaa myös alkaa pohtimaan, että minkä kesäbiisin sä haluaisit kuulla. Meinaan kesäpäivän toiveitakin toteutetaan vielä ennen kello 6. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576 ääniviestillä totta kai.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajaana!
8: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
13: easy ja nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrattu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Lämpölukemat tänään maan pohjoisosassa 19-23 asteen välillä. Huomenna sitten 14-21 ja huomenna lännestä alkaen sitten maan pohjoisosassa vähitellen poutaa ja osaksi selkeämpää. Mutta yhä paikka on sadekuuroja. Maan itäosassa sitten lämpölukemat huomenna aika lailla samat kuin tänään 22-27. Aamuyöllä sitten lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Ja huomenna päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Huomenna lämpölukemat maan länsiosassa sitten 20 ja 24 asteen välillä. Huomenna voi kyllä edelleen sitten etelässä olla tosi lämmin 24-27. Tuossa yöllä lännestä alkaen

0: selkeää ja poutaa. Tältä näyttää about-tierallaan huomisen sää. Terve, terve. Hei, viimeinen tunti kesäiltapäivää käynnistyi juuri, kello on 5:02. Ja Vuorelan Joonas täällä veivaa tuonne 6 saakka. Sitten on Tytti Kiviharju kesäilloissa. Mua jotenkin jäi huvittamaan, kun mä tuossa kyselin, että mikä sää tänään. Ja sääraportteja mulle sai laittaa WhatsAppiin. Enää ei tarvii, huomenna sitten taas uudemman kerran. Ja joka puolelta Suomea tuli viestejä ja päiviteltiin sitä, kuinka perhanan kuumaa. Mut sitten Päivi laitto kanssa.
1: Kyselit minkälaista on ilma siellä, missä kuuntelijat on, niin Joensuussa +20, pilvistä ja vettä sataa.
0: Niin.
1: Kovasti uutisista luettaa, että on ihanat ilmat, mutta voisi tulla tänne Joensuuhunkin, että ei ole vielä hellettä tiedossa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Joensuu in a nutshell siinä sulle. Hei, kyllä se varmasti aurinko paistaa risukasaankin joku päivä. Hei, Ace of Base in the Sign soi tässä. Interfacea ja Aaron Chupaakin tulossa ihan kohta.

0: Tämä on kyllä hyvä mielen biisi, Ace of Base ja The Sign. Ja tossa kun noita paikkakuntia äsken tuli lueteltua, kun pohdittiin, että missä päin Suomea on millainenkin sää, niin muistuttaisin meidän kesäpitäjä Bingosta. Mä aina huudellaan jotain tiettyä pitäjää, josta pitäisi löytyä Hitmixin kuulija. Tänään kesäaamussa löydettiin Teuvalta Ridanpää Jussin toimesta Hitmixin kuulija. Ja nyt sitten ollaan huudeltu Parkanon suuntaan. Jos sä oot Parkanosta, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää, että löytyisikö sieltä Hitmixin kuulijoita. Jos ei löydy, niin etitään. Etitään perhana sentään niin kauan, kunnes löytyy.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.
0: Ja vaikkei siltikään löytyisi, niin edelleen jatketaan etsintöjä sitten Hitmixin aamussa huomenna. Siitä, mihin tässä iltapäivässä jäätiin. Hei, Interface ja No One Else soi tosiaan tässä Aran Chupanaaman Albatross tulossa ihan kohta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Viestiä vaan tänne päin, jos saat Parkanosta.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Diamond Albatross -biisi, joka toimii ehdottomasti parhaiten silloin, kun laittaa nupit ihan niin kuin hyvällä omalla tunnolla sinne kaakkoon. Hei, Alexian Summer is Crazy tulossa kohta. Parasta mahdollista kesämusaa soitetaan Hitmixillä. Ja Alexian Summer is Crazy on ehdottomasti yksi näistä biiseistä. Kääriä ja Las Ketchupiakin tuut kuulemaan. Ja sul saattaa olla mielessä, hei, joku biisi, minkä sä haluisit tähän kesäpäivään kuulla, niin senkin voit ehdottaa mulle WhatsAppin ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Majana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: 100 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
12: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
13: No hei, rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: On se hullu. Alexia ja Summer is Crazy. Kello 17.23 kesäilta päivässä Hitmixillä Joonas Vuorella täällä. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Me soitetaan vain ainoastaan parasta kesämusaa. Ja sun pitäisi sitten käydä kertomassa osoitteessa supla.fi/hitmixet. Kuinka monta kesäbiisiä sun mielestä mahtuu 100 päivän kesään Hitmixillä soivaksi? Ja jos oot tarpeeksi lähellä oikeaa vastausta, niin saatat voittaa sitten reissun Ibizalle kattoo David Kettaa. Kuulit ihan oikein. Last Ketchup in the Ketchup Song, se soi ihan kohta. Sitä ennen tutustutaan Britney Spearsin legendaariseen Oops I Did It Again -kappaleeseen. Oku Poika Luukkaisen toimesta vähän tarkemmin.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Kuka sanoo ei nippelitiedolle? Ei kukaan. Tätä tarjolla siis heti Kääriän cha-cha-cha jälkeen.

0: Cha-cha, Last Ketchup, The Ketchup Song soi ihan kohta, mutta sitä ennen niin kuin lupasin, niin Britney Spearsin Oops, I Did It Again. Ja tässä 100 päivän kesäaikana, niin kyllähän me aina välillä pysähdytään joidenkin kesähittien äärelle ja pohditaan vähän sitä, että millainen biisi on oikein kyseessä ja miksi ihmeessä. Mistäkin biisistä on tullut suosittu ja kuinka suosittu? Nyt tätä tekee Britney Spearsin Oops, I Did It Again -kappaleen kohdalla Oku Luukkainen.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Ketchup Song, Daddy DJ:tä. Vuorolla Joonas laittaa kohta soimaan sun kesäiltapäivään Daddy DJ nimenomaan tulossa. Ja siihen perään toteutetaan kesäbiisin toivekappale. Eli jos sulla on mielessä joku biisi, joka ehdottomasti just tähän maanantai-kesäpäivään sopisi, niin vielä kerkeet ehdottaa se mulle tonne WhatsAppiin 0401836576. Ja eipä mene kauan, kun päästetään Tytti Kiviharju irti kesäiltoihin.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Kaikkea on.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta vaasansähkö.fi.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä

0: kuulut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: No hei, rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: täältä Tuusulasta soittelen. 28 näyttää olevan mittarissa, että hikeä pukkaa ja duuniakin vielä pukkaisi pari päivää ja kaikki hyvin. Löytyisikö uutta skuutteria? No Rewind.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Believe, Septemberin Satellite, se soi seuraavaksi ja sen jälkeen kello lyökin sitten 6 ja 6 eteenpäin. Totta kai meidän kesäilloissa Tytti Kiviharju. Moi Tytti.
1: Moi Joonas.
0: Hei, me ollaan totuttu normaalisti puhua perjantaisin. Nyt meillä on kesäohjelmisto. Jussi painaa kesäaamun, mä painan kesäiltapäivää ja nyt on jotenkin hassu, että me puhutaan tälleen maanantaina.
1: Mutta on ihanaa, kun me nähdään tosi harvoin niin. töissä, muuta kuin sille ehkä sit läpsystä vaihto, niin ihana nähdä sinua.
0: Kyllä, ja sitten meillä on tässä monta päivää tälleen näin ja sitten me lähdetäänkin Jysäreille
1: painaa
0: jo loppuviikosta. Ja huomenakin hei, Hitmixin kesäiltapäivässä laitetaan Jysäreille lippuja, mutta hei, mulla on käynyt nyt 2 kertaa silleen, mulla on ihan uutukainen puhelin.
1: Ja
0: 2 kertaa mulla on käynyt nyt jo niin, että mä en tiedä, miksi mä en oppinut ekasta kerrasta, että mä laitoin tämän puhelimen mun pyörään semmoiseen pidikkeeseen, että se pysyy siinä tangossa. Yeah. Ja sitten kun tulee vähän isompi kolaus, niin sehän lentää sitten kuin leppäkeihäs. Niin mulla on 2 kertaa nyt käynyt silleen. Luen kiitos, puhelin ei ole mennyt rikki, mutta mä kyselin tänään kuulijoilta, että ootteko te rikkonut puhelinta jotenkin silleen mielenkiintoisella tavalla, niin täällä yksi kaveri kertoo, että hän on siis ollut rekkakuskina ja ajellut turpeita lämpölaitoksiin ja kuivikkeita maatiloille, niin hän oli kuormaa alkamassa purkamaan lämpölaitokselle ja availi ovia siinä ja meni valvomoon istumaan ja takaisin ja kuljettimet päälle ja bla bla bla. Ja sitten hän huomasi kamerasta vaan, että oho, nyt meni tuttu tuote tonne niin kuin murskaimeen
1: yhtäkkiä. Oh no.
0: Ja sitten on totta kai näitä kuorma-autokuskeja enemmänkin. Mikakin laittoi viestiä, että taskusta tippui kuorma-autoon noustessa. Ei siinä vielä kaikki. Eturenkaalla perutti vielä yli siitä puhelimesta, niin tämmöisiä sattuu. Onko sulla?
1: No mä niin kuin mietin, että mulla on kyllä sattunut aika paljonkin haavereita puhelimien kanssa, just nimenomaan, että ne tipahtaa jonnekin maahan ja sitten näyttö menee rikki. Niitä on sattunut muutamankin kerran. Joskus joku ikivanha puhelin, siis se hajosi sillä tavalla, että siinä oli kuulemma mennyt joku paperi, se vaan lakkasi toimimasta, niin joku paperi sinne sisälle. Älä kysy, mitä on tapahtunut. Mutta siis mulla oli ollut jotain muovikarkkipaperi, tiedätkö tällaisia?
0: Joo.
1: Niin sellainen oli sitten hajottanut jotain. Ja sitten on käynyt muutaman kerran tämä klassinen, että älä pidä puhelinta takataskussa, kun oot menossa vessaan, koska
0: tiedätkö,
1: plups.
0: Näitä tuli siis, ja nimenomaan naispuolisilta tuli näitä. Johtui varmaan siitä, että istuvat useammin pöntölle kuin miehet, niin tuli parikin tuommoista, että ollaan vessanpönttöön niin kuin plumpsautettu sitten puhelin. Mutta hei, Tytti Kiviharju kohta kesäilloissa tässä September ja Satellites. Mun puolesta kaikkea hyvää, me kuullaan huomenna kesäiltapäivässä. Moi!

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentaa.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottuppit. Motonet.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Klaas Olsson!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään maanantaina on saatu nauttia aika kivan kesäisestä säästä. Huomenna tiistaina puolestaan sitten kylmä rintamasade ja ukkoskuuroineen liikkuu maan yli itään. Iltapäivällä noi sateet painottuu sitten jo Pohjois-Lappiin, mutta itärajan tuntumassa sadekuurot on vielä paikoin mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää. Tuuli voimistuu huomenna myös kohtalaiseksi ja on puuskaista koko maassa. Päivän lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 20 ja 26 asteen. Välillä pohjoisessa asteita 12-22. No mutta hei vaan hei ja oikein mahtavaa maanantaita, kivaa alkanutta uutta viikkoa. Se on kuule ihan tässä nyt kesäkuun viimeisiä päiviä viedään. Keskiviikkona ollaan heinäkuussa ja torstaina sitten ollaan jo jysärifestareilla himoksella. Niin se aika kuule menee. Muistan hyvin, kun puhuttiin tossa, että 1,5 vuotta on enää jysäriin aikaa. Ja no niin, ei oo kuin kuule pari hassua päivää enää. 6:03 on kello, se on Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Kate Ryan, Voyage Voyage, Daruden Sunstorm, näillä me täräytetään tää ilta käyntiin. Ja totta kai hei, niitä toivepiisejä saa sitten mulle laittaa ääniviestillä 0401836576. Ja tässä nyt kun jysäreistä

0: Aruden Sunstorm, pauhaa Hitmixin maanantai-illassa. Lost Frequencies, Are You With Me, Aviciin Hey Brother, tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mä annan vihjeet, sä yhdistelet ne toisiinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on kyseessä. Se on homman nimi, kun puhutaan musamysteeristä. Ja tänään vihjeet menee niin, että artisti, jonka nimessä on liikkumiseen liittyvä osa, käynnistää jysärit tulevana torstaina. Ja biisin nimi on Kahden pelaajan peli. Mikä artisti, mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040-183-6576. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Avicin Hey Brother jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Mä tossa hehkuttelin ennen viikonloppua, että ihanaa, että vihdoin ja viimein sellainen viikonloppu, että ei ole mitään sovittua menoa. Ei tarvitse, etkö juosta niinku yhtään mihinkään. No, se ei silti tarkoittanut sitä, että olisin lepäillyt laakereillani, vaan no, yhdistin kaauksen ja kakan. Mitä tää tarkoittaa? Nyt tähän me palataan ihan kohta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: No hei rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainvälistä.

0: 22 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Mä oonkin Viherryn tytti, moikka. Tässä on Avicii ja Hey Brother. Came around fun like you ja Jason Derulo ja Died on When Love Sucks tulossa musassa seuraavaksi. Mä tossa eilen, kun sato sitten vettä, mä itse asiassa oikein vähän niin kuin nautin siitä, että oli tollanen keli, että ei tarvinnut väkisin lähteä ulkoilemaan. Niin siinä vaiheessa sitten, kun alkoi olemaan semmoista synkän näköistä, niin pistin, tiedätkö, oikein tuulemaan. Yhdistin kaauksen ja kakan. Ja nyt mä puhun siivousmetodeista, uskottajällä. Tämä homma toimi sillä tavalla, että otin aina yhden kaapin tai lipaston laatikon kerrallaan, josta kaikki otetaan pois, jonka jälkeen tosiaan siis kämppä näyttää kaaokselta. Ja siitä sitten tavara kerrallaan ne laitetaan joko sinne takaskaappiin tai sitten niistä pitää luopua. Ja tiedätkö, mä ainakin olen vaatteiden kanssa just se, että no jos mä tätä nyt ehkä sit kuitenkin joskus vielä käytän, kun et ole käyttänyt 10 vuoteen, mutta kato, jos se päivä kuitenkin vielä tulee, niin sitten pitää ottaa käyttöön vähän niin kuin järeemmät keinot. Ja tähän puolestaan toimii sitten se kakkametodi. Mä luin tästä joskus vuosi sitten, että jos on nimenomaan ongelmia tälleen pistää jotain vaatetta pois, niin ajattele se niin, että jos siinä nyt olisi kakkaa, niin pesisitkö sä sen, että sä saisit sen vielä käyttöön, vai pistäisitkö sen pois? Ja voi juman skuukel sentään, mä sanon, että tuli kuule tilaa niin vaatekaappiin, niin lipastonlaatikoihin, kuin siis koko kämppää yleisesti ottaen muutenkin.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
2: Yes. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on. Let's do this.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Tässä on Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa. Tää on When Love Sucks. Days Superhero soi seuraavaksi. Days mukana myös Jysäri-festareilla. Ne starttaa torstaina. Ai että kyllä näitä sitten ollaan odotettu. Ja Days nousee lavalle perjantaina. Oli mukana myöskin viime vuonna. Näin ihka ensimmäistä kertaa livenä. Ja siis oli ihan käsittämättömän energinen ja hyvä keikka. Ihan jo siis sen pohjalta ootan kyllä todella todella paljon, että Daysin pääsee taas näkee. Jos sulla vielä hei ei oo Jysäri-lippuja, mutta kovasti haluaisit himokselle tamppaamaan 3 päivän maratonin, niin pysyttelehän kuulolla, koska tämän illan aikana sellaiset on mahdollisuus voittaa.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Superhero Days siltä Days mukana Jysäri-festareilla. Siellä on myös artisti, joka on kätkeytynyt meidän musamysteeriin. Artisti itse asiassa käynnistää Jysärit tulevana torstaina. Ja artistin nimessä on myöskin liikkumiseen liittyvä osa. Biisin nimi on puolestaan kahden pelaajan peli. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistui!
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
23: Alepa. Urbaani legenda.
24: No hei, rakas.
25: Ootko Prismassa?
24: Täällähän minä.
25: Hyvä.
24: Mikäs tällä kertaa hätänä?
25: Ei niin mikään.
24: No mites nyt niin?
25: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
24: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
25: Teemme niin.
24: No hyvä.
25: On.
26: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: 17 minuuttia, vaille 7 on kello. Hitmiksin maanantailassa Accent ja Kylie. Backstreet Boys, everybody. Global DJs, what a feeling. Tulossa ihan kohta. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Hitmiksin illan musamysteeri.
0: Artisti, jonka nimessä on liikkumiseen liittyvä osa, käynnistää Jysärit tulevana torstaina. Ja biisin nimi on Kahden pelaajan peli. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Valtava määrä tullut viestejä ja kyllähän tää nyt on tiedetty ihan joka ikisessä. Tonoppa muun muassa kirjoittaa, että nyt ihan sen enempää ajattelematta ja helteen sulattamilla aivoilla veikkaisin Movetron Ristinolla. Move on liikkua englanniksi ja Ristinolla useammalla kuin kahdella pelaajalla. On lähes mielenkiintoista. Pitäisikö sitä testaa? Miten mielenkiintoista siitä sitten saataiska?
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: Oikea vastaus tosiaan tämän kertaiseen musamysteeriin. Movetron Ristinolla ja tulevana torstaina Movetron ensimmäisenä Jysäreitten lavalla kello 19.

0: Everybody Backstreet Boysilta Global DJs What a Feeling Flashdance tulossa ihan tuokion kuluttua ja Seiskan jälkeen musaa muun muassa Sieltä ja sitten otetaan myöskin toive musaa. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa, jysäri viikkoa, Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Mä lupasin tuossa aikaisemmin, että tän illan aikana joku voittaa itselleen jysärifestariliput ja siis totta kai kaverille koko 3 päiväksi. Mikä puuttuu, Skaba? Se käydään myös tuossa kello 19 jälkeen, niin siinä sitten pottina jysärifestariliput. Pysy kuulolla.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.

0: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Veikkaus. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Oikein mahtavaa maanantaita, kivaa alkanutta uutta viikkoa. Jysäri viikko, joko sinä oot siellä kamat pakannut, minä en. Sitä on jo sen verran paljon tässä hankittu, että en tiedä, pitääkö alkaa jo pikkasen karsi jossain vaiheessa. Oi Jessus, siunakko sentään mä sanon. Kello tulee ihan just hei nyt tasan 7. Sä kuuntelet Hitmixiä, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. See and Cheap Thrills, The Bassin Alive, näillä me jatketaan, mutta otetaan seuraavaksi toive musaa.
1: Nyt ois nättiä kuulla Scooter Logical Song. Tässä istutaan takapihalla ja kuuma on kuin perhana. Kiitos.
0: Kiitos. Kuuma on kuin perhana. Siis tänään on ollut kyllä tosi lämmin. Ja tässä huomaa niin kuin tänne, että välillä pitää käydä itsekin ihan siis ulkona, tiedätkö, niin kuin lämmittelemässä. Kun sisätiloissa huutaa nämä, mitkä nämä on, ilmastointilaitteet, niin että mulla on nytkin villasukat jalassa.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Cheap Thrills Sialta, ATB:n Don't Stop, ihan kohta The Bassin Alive tulossa seuraavaksi. Se on jysäriviikko käsillä ja tuossa hetkisen kuluttua polkastaan käyntiin, mikä puuttuu skaba ja siinä potissa sitten parit jysärifestariliput, että mikäli tällaiset kiinnostelee, niin kannattaa olla tarkkana. Mä oon tässä jo, no en oo ihan vielä aloittanut pakkaamaan, mutta kamat on silleen niinku katottu ja mä oon nyt oikeastaan niin kuin joka päivä hakenut jotain vähän lisää. Eilen kävin shoppailemassa, mä etsin yhtä sellaista tietyn väristä paitaa. No eihän sellaista nyt löytynyt mistään. Palasin kotiin, olikohan mulla 6 eri väristä pakettia tai erilaista pakettia, eri värisiä hiuksia, siis tukkaa. En mä todellakaan tiedä, mitä mä en saa jo niillä kaikilla niin kuin tehdä. Mutta värikästä ja kaikkea ja ideoita, kato, voi tulla ihan milloin vaan. Ja luojan kiitos, mulla on onneksi niinku oma hovikampaaja sitten paikan päällä mukana, niin ehkä hän mulle sitten jotain keksii. Mutta tää alkaa lähteä niinku ihan lapasesta tähän koko touhu. Mutta ei se haittaa, koska jysärit, ne on ihmisen parasta aikaa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa sauneilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ATBin Don't Stop Hitmixin maanantai-illassa. David Ketan, Alpha Villen ja Eva Maxin Forever Young tulossa ihan kohta. Ja sitten me pistetään käyntiin Mikä puuttuu Skaba. Mulla on biisi, josta on piipattu sana pois ja sun sitten tulisi tietää, että mikä tää oikea sana siellä on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Jyssäri-festareille liput. Sulle ja sun kaverille totta kai. Ja siis koko 3 päiväksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Beelytä? Siis mitä?
9: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: Beelytä.

0: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt

0: kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eikä se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: pidän tästä versiosta. David Guettan, Alpha Villain ja Eva Maxin Forever Young. 22 minuuttia yli 7 on kello. Ihanaa maanantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa. Moikka.
1: Mikä puuttuu?
0: No sun tulis kertoa se mulle, että mikä sana on piipattu tästä kyseisestä kappaleesta. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan jysärifestariliput sulle ja sun kaverille ja koko 3 päiväksi. Ja kyllä mä nyt sen sanon, että nyt vaaditaan myös jo vähän heittäytymistäkin mukaan. Mutta siis mikä sana tästä puuttuu tai on piipattu?

0: ja sanon meidän nähdä.
1: Mikä sana sieltä on piipattu?
2: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
1: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja nyt ei muuta kuin hei, tunnetta peliin.

kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Tapsin ja Porkeusin Tsunami soi Hitmixillä Zara Larssonia ja Kaskadaa muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No sitähän minä tässä kyselin sulta. Jysärit ne lähestyy, torstaina mennään ja meidän DJ Joku Luukkainen totta kai myös mukana. Nousee lavalle perjantaina ja mukana on sitten myös muun muassa Konsta Hietanen Jysärin lapsi kappaleesta. Mutta mikä sana on piipattu tästä 7300 päivää biisistä?

0: 0401836576 on WhatsApp-numero. Jysäri, liput, ne selkeästi kiinnostelee, koska viestejä on tullut ihan älyttömän paljon. Vähän epäröidään, oiskohan se kohdalla, tällaista kyselyä täältä jonkun verran tulee kohdalla, on piipattu sana. Ja mitäs sitten sanotaan, hetkinen, täällä?
1: No kohdallahan siitä puuttuu. Iltaisin maatessani sohvalla on usein ollut sun nimen kohdalla.

0: No all right! Kyllähän tää täällä on tiedetty. Ihan loistavaa.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Nyt mä alan täällä suorittaa sitten arvontaa, että kenelle nämä jysäriliput oikein lähtee.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin

0: Lush Life Zara Larssonilta soi Hitmixin maanantai-illassa. Kaskada Miracle tulossa ihan tuokion kuluttua ja sitten me suoritetaan arvonta täällä. Katsotaan, kuka on meidän onnellinen Jysäri-lippujen voittaja.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina.

0: Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
11: HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
16: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä Eloa.
17: No hei rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Varttia vaille 8 on kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tässä on Kaskada Miracle, DJ Samin ja Janun Heaven, Pitbullin Hey Baby muun muassa tulossa seuraavaksi. Mikä puuttuu, skaba tossa kisailtiin. Minä olen arvontaa suorittanut. Palkintona jollekin lähtee 2 kappaletta jysärilippuja ja nyt mä oon täällä näpytellyt Rean puhelinnumero. Katsotaan, saadaanko me hänet kiinni.
1: Dahlström.
0: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: Moikka.
0: No moi. Miten menee?
1: No ihan kivasti.
0: No niin.
1: Tässä lämmin on.
0: Lämmin on. Rea, missä päin sä oot tällä hetkellä?
1: Mä oon Helsingissä.
0: Helsingissä. Okei.
1: Okay. Joo, just tulin kotiin.
0: No niin. Mitäs ilta vielä pitää sitten sisällään?
1: No kauppakassit tuossa purkailee ja sitten täytyy varmaan käydä uudemman kerran vielä suihkussa, kun aamusella kävi, mutta en. Ei.
0: Ja,
1: 4 tuntia saunassa, siis lainausmerkeissä saunassa, niin ei auta.
0: Joo, tällaistähän tämä vähän on, mutta nautitaan nyt silti.
1: Nautitaan.
0: Ne kylmät kelit tulee tuossa sitten vielä. Rea, mitä sä meinasit tehdä tuossa tulevana viikonloppuna?
1: Ei ole yhtään mitään suunnitelmissa.
0: Mitä jos mä sanoisin, että on?
1: Ei ole totta.
0: Kyllä se olisi kuulee sellainen juttu, että parit jysärifestarin liput tästä sulle lähtis. Että eihän se ole kuin tamppauskengät ja vaatteet kasaan ja kohti himosta.
1: No huhhuh. Voi hyvä aikaisempää. No kiitos. Tämähän on ihan mahdottoman ihmeellistä, kun en ikinä voita mitään.
0: No ja nyt taas voitit.
1: No nyt taas voitin, joo.
0: Niin, ihan loistavaa. Rea, nyt ei muuta kuin ottamaan kaveriin yhteyttä ja suunnittelemaan reissu. Nähdään himoksella.
2: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan. Baby,

0: DJ Samin ja Janun Heaven soi Hitmixin kesäisessä maanantai-illassa. Pitbull, Hey Baby, Drop It to the Floor soi seuraavaksi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan?
0: Ja taas ne kongit täällä kajahtelee. Se on kuule 11 000 kesäbiisiä nyt kasassa ja kesäkuun lopussa ollaan. Paljon näitä sitten on, kun ollaan päästy tonne elokuun loppuun. 100 päivää kesää se on siis käynnissä ja kesäbiisejähän me pelkästään soitetaan. Paljonko niitä on loppukesästä? Käy kertomassa oma veikkaus osoitteessa supla.fi/hitmix. Kaikki, jotka on päässyt lähemmäs sitä oikeaa vastausta, niin heidän kesken arvotaan sitten tommonen ihan mukava kesän päätös reissu Ibizalle David Guettan keikalle.

0: Stars Pushmani No One Else ja Toive Musaa tulossa 8 jälkeen. Kivaa maanantaita. Tytti täällä.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva!
5: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
15: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä.

0: Kätis.
1: Voi juku, on se pikku karkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku Korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
7: Kello on tasan 8. Ihanaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Saini Tsempa, Written in the Stars, Bushmanin No One Else. Muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta otetaan sitä ennen toive musaa. Nikki!
8: Te soitatte ihan piru hyvää musaa. Mä tunnen nuoruuteni täältä. Oi. Ja nyt boomeri toivoo vielä tähän, koska on mun ensimmäinen kesälomapäivä. Oi. Niin... Café del Mar. Kiitos. Oikein hyvää kesää teille kaikille.
7: Ja ihan mahtavaa kesää Nikki myös sinne sulle ja nauti kesälomasta. Café del Mar, se laitetaan tästä.
2: Hitmix.

0: USA hitmiksi maanantai-iltaan. Tämä oli Nikin toive. Energy 55 ja Café Del Mar. Jos sulla on joku toivebiisi mielessä, niin tuuttaahan mulle ääniviestillä se tulemaan 0401836576.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.

0: päivän musaa ja Mike Posnerilta I Took a Pill in Ibiza tulossa seuraavaksi. Tässä on sitä perjantai-anthemia Bushman No One Else hitmixin maanantai-illassa. Ja perjantaista puheen ollen, mehän ollaan Jysäri-festareilla, se on ilo ylimmillään. Hätä ei ole kuitenkaan ollenkaan tämän näköinen, nimittäin lähetyksiähän sieltä sitten tehdään ihan täysin normaalisti. Eli posi perjantai goes Jysäri. Tuttuun tapaan kello 14 ja kyllä sitten Retro Radiokin sieltä täräytetään ilmoille DJ Tonin johdolla.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, soi Hitmixin maanantai-illassa. Ozone, Dracosteadin Tei, E-Typein Angels Cryin muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua ja myöskin Toive Musaa.
1: No se on Jani täältä Kristiinan kaupungista, voin vaan moi.
0: Moi. Niin,
1: se viime perjantaina julkaistu se Royal Onnela, niin mä halusin kuulla sen, että se olisi niinku aika saatana
0: siistiä.
1: Anteeksi kun kiroilu, mutta näin tämä menee. Mutta ihan oikeasti, olisi niinku tosi kiva kuunnella se. Ja hei, tytti, kaikkea kivaa sulle.
0: Ja kaikkea kivaa sinnekin. Laitetaan Royal Onnela soimaan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
8: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Senter.
17: Onko sulla purkkaa?
18: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
17: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
18: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
19: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
20: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
21: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
20: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
21: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
20: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
22: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
20: Juu, dinner takes it all.
22: Oh.
23: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
24: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätietoja.

0: tiedot jysäri.fi.
1: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Voi niitä aikoja, kun on Onnelassa itse aikoinaan bailannut. Tää oli Emilia X yhdessä meidän DJ Joku Luukkaisen kanssa Royal Onnela. Tuttuja melodioitahan tässä on myös Katon Turn the Lights Off -biisistä, joka vuonna 2010 julkaistiin ja viime vuonna sitten lähti aivan uuteen lentoon. Kiitos TikTokin!
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3.

soi Ozone ja Dracosteadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dracosteadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dracosteadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: Mun rakastajani Tei, Hitmixin maanantai-iltaan. Kello tulee ihan just 8:30. Kivaa alkanutta uutta viikkoa, tyytti täällä. Calvin Harris, I Need Your Love, siinä eli Golding messissä. Se soi ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: Sitä ennen E-Type ja Angels Crying ja E-Type mukana myös Jysäri-festareilla nousee lavalle perjantaina. Ai että minä olen siellä kyllä eturivissä tamppaamassa. Ja hei, mikäli sä haluat päästä myös bilettämään, mutta sulle ei ole vielä lippuja, niin meiltähän niitä takataskusta vielä jonkin verran löytyy. Huomenna kannattaa olla kuulolla koko päivän, koska liput saattaa lähteä sulle.

0: I Need Your Love, Calvin Harrisilta ja Ellie Goldingilta. Kyltterä and the Sunshine Girls, Ding Dong Song tulossa ihan kohta. Me ollaan siirrytty Hitmixillä kesäaikatauluun ja se tarkoittaa muun muassa kesäpitäjä bingo, kesäbiisi battlee ja faktaa vai feikkii. Mitä tää nyt sitten tarkoittaa, niin siihen mennään kohta.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, Kauppatorilla ja Villantorilla, nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa, eurooppamarkkinat.fi.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la.
1: 17 minuuttia vaille 9 on kello. Tässä on Kynttärän The Sunshine Girls, Ding Dong Song, Leila Keita, Rihannaa ja Portion Boysia vielä ennen tasaa. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. Ollaan siirrytty hei kesäaikatauluun ja sehän sitten tarkoittaa muun muassa kesäpitäjä bingoa. Eli jos sun paikkakunta täällä huudetaan, niin sitten ei muuta kuin soittelemaan kertomaan, että minkälaista kesämeininkiä siellä oikein on tarjolla. Kesäbiisi battleä totta kai myöskin luvassa. Ja sitten, faktaa vai feikkiä?
2: Hitmixin.
3: Jyri mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
4: No huomenta, huomenta.
3: Saat kuule historiana ensimmäinen Hitmixin kesäaamun faktaa vai feikkiä kilpailija.
4: No niin, loistavaa.
3: Et tämmönenkin titteli löytyy nyt CV:stä. Sille voi jo antaa pienet aplodit. mulla on täällä väittämä ja sun pitäisi tietää, että onko tää mun väittämä faktaa vai feikkiä. Voiko ruokakaupasta ostamasi omena olla yli vuoden vanha?
4: Ei, feikkiä.
3: Ai, että se on feikkiä?
4: Joo.
3: Haluatko vielä miettiä vastausta uudestaan?
4: Toisaalta säilöntäaineet on aika tehokkaita, että vaihdan vastausta, niin otetaan faktaa.
2: Faktaa.
3: Hei, saatoin vähän johdatella, saattaa olla, että saatoin vähän johdatella, mutta siis toi on ihan totta, nimittäin omenat poimitaan usein raakoina, ne käsitellään säilyvyyttä parantavilla aineilla ja niitä voidaan säilyttää kylmävarastoissa jopa vuoden ajan ennen kuin ne edes päätyvät kaupan hyllylle. Eli se tuore omena on saattanut viettää enemmän aikaa varastossa kuin moni parisuhde nykyään. Mutta siis Jyri, teikäläinen saa täältä pari kappaletta 3 päivän jysärilippuja ja seuraavan kerran, kun teikäläinen puree omenaa, niin muista, että se on saattanut olla varastossa pidempään kuin sun viimeisin kuntosalijäsenyys oli aktiivisena.
4: Yes.
1: Eli tähän tyyliin faktaa vai feikkiä skabaa on luvassa sitten jälleen huomenna aamulla. Ja jysärilippuja, niitä tosiaan laitetaan jakoon. Hitmixin aamun Jussi Ridanpää täällä herättämässä sua 6:00 kuulolle.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesä.

0: Only Girl Rihannalta. Portti on pois, Karjala takas soi seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa tulossa muun muassa Scooterilta, Bellinilta ja DJ Bobolta. Mä kiitän seurasta ja toivottelen sulle oikein mahtavaa maanantain jatkoa. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa, Jysäri viikkoa. Huomenna tiistaina hei on vielä mahdollista voittaa itselle ja ystävälle. 3 päivän Jysäri festari liput, eli ehdottomasti kannattaa olla kuulolla. Huomiseen, moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
8: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass

kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon

0: Thank you!
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
0: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 1992, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix. K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
15: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. 1/2 tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Simahtiko ruohonleikkuri?

Ajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passa pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Karhu!
10: Jore, leiki. Kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
18: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
17: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
18: En tiedä, olisiko jakutsi.
17: Viskabaada vastu.
18: Tule nyt sieltä.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
20: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
21: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
22: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
23: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten häviää. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina. Tässä kun katselen näiden robottien ruumiin rakennetta, niin nämä on isorintaisia, pienilantioisia ja pyöräpyllyisiä pornotähtiä. Mistä tulikin mieleen, että maailman insinöörit on vihdoin ratkaisseet kotitalousongelmat täsmälleen niin kuin meikäläinen halusi. Ei kun siis, kuten me kaikki halusimme. Tää on niinku täydellinen yhdistelmä imuria ja aikuisviihde-elokuvan tähteä. Eikä tuota tarvitse enää valita sen kodin siisteyden ja synnillisen viihteen välillä. Ne voi saada nyt samassa paketissa. Että innolla odotetaan, että mitä muuta robotiikan nerot keksii seuraavaksi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat ovat huomanneet, että normaalisti banaanikärpäset välttelevät kokaiinia, koska se maistuu näiden banaanikärpäisten mielestä niin pahalta. Mutta nyt sitä siellä on nyt geenimutatoitu näitä banaanikärpäsiä ja totta kai tämän kautta kärpäset alkoivatkin suosia kokaiinia enemmän kuin sokeria. Tarkoituksena ei ole siis perustaa mitään kärpästen kokaiiniklubeja, vaan tutkia riippuvuuden geneettisiä syitä. Ja tutkijat uskoo, että nämä pienet bilehirmut voi auttaa ymmärtämään myös ihmisten taipumusta addiktioihin. Eli jos joku vielä väittää, ettei genetiikka vaikuta valintoihin, niin kärpäset on toista mieltä ja tosiaan eivät edes maksaneet tästä kokaiinistaan. Uusi tutkimus väittää, että itselleen puhuminen peilin kautta tai peilin edessä voi tehdä ihmisestä älykkäämmän. Mä mietin, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki ne, jotka keskustelevat itsensä kanssa kylppärissä ennen vaikka työhaastattelua, eivät ole sekaisin, vaan tieteellisesti valmistautuneet tämmöisiä neroja. Jatkossa voi siis sanoa, että kyllä mä puhun itsekseni, että se on vaan niin kuin tosi älykästä.

0: Google on ilmoittanut, että GBA, eli arvosanojen keskiarvo ja ylipäätänsä kaiken näköiset testitulokset, ei oikeastaan kerro yhtään mitään siitä, kuka on hyvä työntekijä. Eli vaikka se olisi ollut 10 keskiarvo koulussa tai olisit unohtanut matematiikan kaavat yläasteella, niin sillä ei ole mitään väliä. Googlen mukaan tärkeämpää on ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaito ja ehkä se, että räjähdä, kun joku vähän on myöhässä.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.

0: Get your sexy on.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren.

0: Kauppakeskus. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
3: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiireiset bisnesihmiset palkkaavat Indonesiassa muita lenkkeilemään puolestaan, jotta vaikuttavat somessa aktiivisilta. Tää, jos joku kuulostaa todelliselta huippusuoritukselta. Saat ihan bossi Instassa edes kengännauhoja sitomatta. Mietin vaan, että voitaiskohan seuraavaksi palkata joku syömään lounaat meidän puolesta. Voitais julkaista täydellisiä hashtag food porn kuvia ilman, että kalorit ja elämä kiusaa arkea. Me eletään kyllä niin jossain Matrixissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimus kertoo, että mitä enemmän teinipojat istuvat ruudun ääressä, sitä ohuemmaksi käy luusto. Eli ei siis mieli, ei lihas, vaan ihan fyysisesti luut. TikTok syö siis jotenkin sääriluita ilmeisesti. Mikä tässä on erikoista, joku voisi sanoa myös parasta, niin jos ruutua katsoo 4-6 tuntia, niin luut vahventuu. Tämä on todella erikoinen juttu. Sitten jos vähemmän kuin 2 tuntia, luut ei kasva, ja yli 6 tuntia, niin siinä vaiheessa taas luut huutaa aivan hoosiannaa. 4-6 tuntia, boom, susta tulee vulverina. No mites tytöt? No ei mitään vaikutusta, miksi? No koska hormonit, rasva ja varmaan se, että tytöt ei pelaa 3 Call of Dutyä putkeen kalsareissa. No nyt ruotsalaistutkimus paljastaa, että jos sä ajat selvinpäin ihmisen hengiltä, niin sä saat kovemman tuomion kuin se, että sä oot kännissä. Mitä? Niin, tää logiikka menee siis niin, että jos sä oot humalassa, niin sä et ole ihan täydessä vastuussa. Mut jos sä oot selvinpäin, niin silloin sä tasan tarkkaan kyllä tiedät, että mitä sä teet, ja se on pahempaa. Ihmiset on koko ajan pienessä paineessa ollakseen parempia ja tehdäkseen oikeita valintoja ja ollakseen vastuullisia. Mut sit tulee oikeusjärjestelmä ja se sanoo, että voi voi, kun sun olisi pitänyt olla tämmönen känniääliö, niin sit sä olisit säästynyt kovalta tuomiolta. No lisää erikoisia tutkimuksia. Nimittäin tutkimukset osoittaa nyt, että tämmönen parisuhteessa avoin suhde, se saattaa lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa, mut vain jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Painosanalla molemmat. Ei toimi niin, että toinen avaa suhteen ja toinen jää ihmettelemään, että minkä takia ton kaverin Tinderi vilkkuu yöllä kuin paloauto. Eli monisuhteisuus, parinvaihto, polyamoria, kaikki on erittäin fine, jos homma toimii, mutta ei voi vetää niin, että jos homma tökkii, niin otetaan kolmas pyörä ja katsotaan, että alkaako pyörä sitten kulkemaan. Ja mikä parasta, tämän tutkimuksen aikaan Suomi on edelleen maa, jossa ihmiset ei puhu edes tunteistaan. Mutta kyllä me näemme, osataan sovitusti rakastaa 5 ihmistä kerralla ja pitää Google-kalenteri synkassa.
0: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: Mixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus.

0: hätänä.
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonaire-festival.fi.
4: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
5: Retro Radio!
6: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
7: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
8: Kaikille tutulle terveiset.
9: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
4: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio.
2: Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitetaan taas jostain toiveikkaasta. Tutkijat MIT:ssä, eli ne tyypit, jotka ei nuku ja puhuvat kvanttifysiikkaa ensitreffeillä, ovat kehittäneet tämmöisen sensorin, joka tunnistaa syövän ja HIV:n. Ja sitä maksaa 50 senttiä. Se on vähemmän kuin kahvikuppia, enemmän kuin Tinderin arvo, ainakin pitkällä tähtäimellä. Mutta tässä olisi teknologia, joka voisi pelastaa miljoonia elämiä. Mielestäni on jotenkin mahtavaa, että MIT:n jengi on silleen, että me vähän liimattiin DNA:ta johonkin kultaiseen foliopaperiin ja kas, syöpä meni paniikkiin. Ja siis tämä toimii syljestä, virtsasta ja nenänielunäytteestä. Ei tarvitse mitään neuloja käsivarsiin. Pissaat kuppiin tai syljet sen päälle, niin ping, näin homma toimii. No jos sulla on tilillä $4,200, USA-dollaria, eli mitä se nyt on Suomen kurssissa? No se on joku vähän vajaa 4 000. No anyways, jos sulla on toi summa, niin sä oot rikkaampi kuin puolet maailman väestöstä. Ja se on suunnilleen sama summa, mitä sä maksat vuodessa Netflixistä. No okei, pistää siihen päälle 3 hammaslääkärikäyntiä ja yksi epäonnistunut sähköautoinvestointi, mutta kuitenkin. Mutta silleen, että 4 000 saat periaatteessa niinku globaali elämäntapa miljonääri. No sitten, tää on mun lempiuutinen. Maailman vaarallisimmat eläimet top 3. Ja siis käärmeet, 50 000 kuollutta vuodessa, siis ihmistä. Ihmiset itse pääsivät sitten listan siellä 2. Noin 475 000 kuollutta ihmistä vuodessa. Ja hyttyset. Hyttyset tappaa noin 1 000 000 ihmistä vuodessa. Tuommoinen pikkuruinen lentävä neula, joka näyttää siltä, että sen pitäisi olla jossain pikkukakkosen animaatiossa, niin se onkin tämmöinen biologinen joukkotuhoase. Mut joo, silleen ihmiset myös siellä listan siellä 2. Oikein luonnon kruunu.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa. Mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppanin tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Beely, beely.
5: Älä huido.
6: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaha, aloitellaan Suomesta, jossa televisiotarjonta saa odottamattoman lisän. Betonilive. Kyllä, kuulit ihan oikein. Kanava, josta voi siis seurata betonin kuivumista suoran lähetyksenä ympäri vuorokauden. Digitan lanseeraama kanava lupaa tarjota vastapainoa hektiselle medialle ja ehkä myös unilääkkeelle kilpailijana. Nyt on mahdollisuus seurata betonin kuivumista ja oppia siihen liittyvistä vaiheista, kertoo Digitan liiketoiminnan vetäjä Tuomas Kolkka. Väittäisin, että tässä ohjelmassa luvassa ei ole draamaa, eikä myöskään toimintaa. No sitten liikutaan aiheeseen, jossa liikkumattomuus on pääosassa. Nimittäin tuore tutkimus kertoo, että haluttomuus liikuntaan voi olla geeniperimän syytä. Eli evoluutio on ikään kuin virittänyt meidän kehon säästämään energiaa, eikä nykyajan istumatyöläinen enää koe tarvetta juosta, jos jääkaapille pääsee pyörimällä tuolilla. Tiedätkö, silleen niin kuin potkit vaan itse siihen niin kuin semmoisella toimistotuolilla. Että se vaikka sulla on Elixialle se niin kuin kuukausijäsenyys vuodesta toiseen, niin se, että se salikortti pölyttyy siellä laatikossa, niin se, tästä voit syyttää kuule ihan sun esivanhempia ja ehkä vähän Netflixiä. No sitten rapakon taakse, jossa viskibrändi Fireball on päättänyt jakaa elinikäisen viskivaraston. Mutta vain niille, jotka ovat täyttäneet 90 vuotta. Tällä kampanjalla halutaan nyt sitten kunnioittaa Fireballin vanhoja bilekuninkaita. Nyt vaan pitäisi mennä sitten tommoseen kuin lifetimesupplyoffireball.comiin, jossa pitäisi ladata kuva itsestään nauttimassa Fireballia ja kertoa, että miten pitää hauskaa yli 90-vuotiaana. Että semmonen päivä. Betoni kuivuu, ihmiset makoilee ihan tieteellisistä syistä ja vanhukset ottaa shotteja tulevaisuuden kustannuksista.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaaha! Tampereen yliopiston tutkimus paljastaa, että osa hallitusammattilaisista saattaa hyödyntää sisäpiiritietoa osakekaupoista. Uusi tekoäly voisi paljastaa nämä ovelat sisäpiirisijoittajat, mutta viranomaiset eivät ole vielä innostuneet painamaan käynnistä nappia. Eli sisäpiiritietoa saattaa liikkua, mutta valvonta on vähän niin kuin naapurin mummon savupiippu. Ehkä siinä on reikä, ehkä ei. No seuraavaksi sitten ruokavaliovinkki, tosin vähän myöhässä. Nimittäin ruotsalais-brittiläinen tutkimus kertoo, että isän äidin ruokavalio voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin sinun sydämesi jaksaa sykkiä. Eli jos sun mummo söi epäsäännöllisesti, voi lapsen lapsella olla suurempi riski sydänsairauksiin. Eli jos joskus mietit, että minkä takia sun verenpaineet nousee jo pelkästään sämpylän kattomisesta, niin syytä sun isoäitiä. Mutta vain isän puolelta. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, nimittäin poliisikuulusteluista voi saada muistin pätkimään pahemmin kuin edellisillan afterworkki. Psykologinen tutkimus nimittäin paljastaa, että jopa 71% koehenkilöistä saatiin uskomaan, että he olisivat tehneet rikoksen, jota eivät koskaan tehneet. Eli jos poliisi joskus kysyy, että ootko ryöstänyt pankin, niin kannattaa ehkä tarkistaa, että oot se silloin ollut edes tässä kyseisessä maassa, koska kuulemma paineen alla alamme tunnustamaan kaikkea sellaista, mitä ei olla edes tehty.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Q-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: No hei rakas.
12: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkko.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nyt kyllä tulee heti kärkeen kunnon päivän nice to know. Nyt sä tiedät -tyyppinen uutinen, mutta siis aurinkokuntamme toisiksi lähinnä aurinkoa sijaitsevaa planeetta, eli Venus, joka on siis kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin maa. Ja tää nyt meni saman tien ihan meikäläisen johonkin avaruustieteen oppitunniksi, mutta siis jos et tiennyt, Venusta kutsutaan maan sisarplaneetaksi. Ehkä oot joskus kuullut. Minä olin hyvin kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista joskus koulussa ja myöhemminkin. Mutta siis Venuksessa yksi päivä kestää about 5800 tuntia. Eli 243 maanpäivää. Eli jos tuntuu siltä, että alkuviikko on ollut pitkä, niin mieti sitä, että Venuksessa yksi päivä kestää 243 maanpäivää. Mutta siis ainakin tiedät, että mihin muuttaa, jos haluat pidentää sun lomaa. Venuksella kerkeisi yhden päivän aikana ottaa vaikka 3 kesälomaa. Mieti vankeusrangaistuksia. Sinä olet vapaa, kun yksi päivä Venuksessa on ohi. No niin, ja tää on loistava kans. Nuorimmat sisarukset päätyvät siis 40% todennäköisemmin vankilaan. Ja huonompia koulunumeroita saaneet tulevat todennäköisemmin miljonääreiksi kuin ne sisarukset, jotka olivat hyviä koulussa. No nyt sä tiedät, että minkä takia sun nuorempi sisaruksessa on aina ollut snadi ongelmatapaus. Ja jos koulussa meni vähän penki alle, niin ei hätää. Oot ehkä seuraava miljonääri.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä yritän aina ajatella asioita positiivisen kautta ja täällä on nyt uutinen siitä, kuinka Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut. Ja mikä tässä nyt on positiivista, niin kyllähän tää nyt on Suomen vanhuksille semmoinen pieni piristysruiske arkeen. Saa vähän sitä ylimääräistä pientä jännitystä elämään ja voi arvuutella, että riittääkö ne omat Tena-leidit ja muut vaipat vai pitääkö tässä alkaa kääräistä lakanoita vyötärylle. Saapuvatko uudet Tenat ennen kuin vanhat loppuu? Ja tosiaan Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut, mutta ei kuulemma huolta. Jos niitä vaippoja ei nyt aleta hamstraamaan, niin vaippoja riittää. Toisaalta, kyllähän tässä kun aina puhutaan, että vanhat hyvät ajat, niin tässä voisi palata suosiolla niihin 50-luvun menetelmiin, kun vielä leikattiin lakanat valmiiksi viipaleiksi. No mut hei, tämmöisiä uutisia. Posin kautta.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäviä.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Majana!
8: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Moro! Mitä äijä?
19: No moi! Mikäs meininki?
18: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
19: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
18: Oho! No, ei hätäile tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
21: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
22: Ai sulle?
21: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
22: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
21: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet. Motonet.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivo.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis täällä on uskomaton uutinen. Sipoossa tuskaltiin pari vuotta sitten, kun nuoret tuomarit eivät jatkaneet tehtävissä. Ja siis nyt sipolaisille junnupelien fudistuomareille ollaan hankittu tämmönen tukihenkilö. Siellä on siis näiden niinku junnupelien tuomarit lopettaneet sen takia, että vanhemmat ja valmentajat huutelee näille tuomareille. Heillä on siis käytössä malli, jossa jokaisella nuorella pelinohjaajalla on aikuinen tukihenkilö mukana pelissä. Tukihenkilö puuttuu mahdollisiin häiriöihin. Tunnelma otteluissa on pelinohjaaja ja koordinaattori Koivusen mukaan muuttunut täysin. Nuoret tuomarin alut ovat pysyneet seurahommissa paremmin. Mikä ihmisiä vaivaa? Voisi kuvitella, että tämä on niin kuin itsestäänselvä asia. Et jos siellä on nyt niin kuin joku junnu tuomari, niin se, että siellä joku vanhempi pitää sitä sylkykuppina, niin se ei varmaan niin kuin halua tulla seuraavaan kerran viheltämään.
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No niin, ja tässä tipahdettiin heti tänne altaan syvään päähän ja pohjaan saakka. Saksassa alkoholistien hoivakoti tarjoaa asukkailleen ylläpidon ja rajattomasti viinaa. Tämmönen paikka löytyy siis Hampurista, jossa sijaitsevan hoivakodin asukkaat ovat kärsineet alkoholismista jo vuosikymmeniä. Hoivakodissa olutta, viiniä ja viinaa on tarjolla kolmesti päivässä. Aamiaisen jälkeen kello 8, lounaan jälkeen kello 13 ja iltapalan jälkeen kello 18. Ja Der Spiegelin, eli tämmöisen saksalaisen sanomalehden mukaan, he juovat itsensä kuoliaaksi valvotusti ja hoivatusti. Ja tähän hoivakotiin ei tämän artikkelin mukaan tulla raitistumaan. Nämä on siis kärsineet vuosikymmeniä nämä asukkaat alkoholismista ja yrittäneet raitistumista tuloksetta. Ja tämä on jonkinnäköinen loppusijoituspaikka. Suuri osa asukkaista nimittäin kuolee 6-7 vuodessa. Sinne majoitetaan 146 miestä ja naista. All inclusive eläkeplan löytyy siis Saksan Hampurista, jos tämän tyyppinen kiinnostaa. Ja hallitus on muuten pakittamassa Bernerin taksiuudistuksesta. Kuka voisi unohtaa vuoden 2018, kun Anne Bernerin johdolla alettiin vähän höllentämään taksilakia. Ennen vuoden 2018 uudistusta taksin kuljettajan tuli läpäistä sekä ammattitaitoa että paikallistuntemusta osoittavat kokeet. Ja tuolloin kuljettajalta vaadittiin 30 tunnin mittaista peruskoulutusta. Tuon uudistuksen jälkeen 50 kysymyksen monivalintakokeen läpäisy on riittänyt.

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: On paras paikka päällä maa!
7: Isi! Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin!
9: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondora! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
14: HSL!
13: Lähimaksuhelppous viehättää.
15: Hit Mix.
16: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a

Appealing Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit mix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: that's my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut

laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
5: And it goes a little something like this.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä. Yeah.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker Face.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hit.

0: kovat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on Elle Mefejo ja Party Rock Anthem.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 020230.
2: Soitan ehkä itsekin.